Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa.

Bratislava, ja stojím inde, zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie, stmi len oči, moji vlci sú pri mne. Mília sa, oh, tak moc mília sa, keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj čas len pri...

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Tento rok. Tento rok. Nepríde leto do Európy 2. Do Európy 2. Ale Európa 2 príde za leto. Príde za leto. A to rovno k slovenskému moru.
1: A to je kde?
2: Však na Šírave. Ta co si šalený? Ty neznáš Šíravu?
0: Už tento piatok odštartujeme leto na Európe 2 v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave. A ty tam nechceš chýbať. Zažiješ vysielanie ranej show Sketch Bros naživo priamo na stage a od 9. do 14. budeme spolu hopkať na live sety Milana Lieskovského a DJa EKG, ktorých ošéfuje samozvaný.
1: Teškáme sa na vás.
0: A navyše celý tento týždeň môžeš na Európe 2 vyhrať dva lístky na dvojdňový Open Summer motela Kamenec, ktorým tento víkend otvárajú letnú sezónu.
2: Na co? Ídzeš? Neídzeš? Hej, ne?
0: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri Slovenskom mori. Ak tam nemôžeš byť, určite počúvaj, lebo toto bude veľké. Viac info na europa2.sk.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo, utra hubu z prachu, postavil sa z dola, ja zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia myšlienok má.

0: to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Janka pred malou chvíľou ma postavila k stene. Musel som rozprestrieť do kríža ruky, teda bokov ruky.
1: Rozpažiť
0: sa to hovorí.
1: Rozpažiť.
0: Šorty, že podľa dĺžky tvojich rúk je to dĺžka tvojho tela, celého výška.
1: Ano.
0: A ja hovorím, že tebe šibe, a čo som lilipután, alebo čo. A nie, že vážne, to tak poďme to vyskúšať. A ona vám pravdu mala. Je to tak?
1: Na toto balím chlapov.
0: Dajte nám vedieť, či vám to vyšlo. A pokiaľ nie, tak mám mimozemské rozmery.
1: Alebo nemáte ruky. Pretože teraz tie auta už zvyknú pripomenúť ti, keď vypínaš motor, že teda skontroluj zadné sedadla. Ak náhodou túto funkciu nemáte, my sme vaša pripomienka, aby ste zadné sedadla kontrolovali najmä v týchto dňoch, kedy je naozaj horúco.
0: To fakt oznamuje auto, keď vypneš zapalovanie, že skontrolujte zadné sedačky?
1: Ja mám také.
0: Lebo mne tam znázorňuje, že dotankujte. Malá hladina paliva. Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: takto skoro ráno u nás v rannej show na Európe 2. Krásne dobré ránko, priatelia. Ranná show začína. Samo ready?
1: Sme ready, ideme to štartovať, pretože dnešok je veľmi špeciálny. 3, 2, 1,
0: štart!

0: ráno. Oh. Keďže začína samo spievať v rannej show, tak už viete, že je veľmi dobré. Krásne ránko celému Slovensku. Dnešná ranná show, ako sme avizovali, už nejaký ten dníček bude o čosi špeciálna. A človek by si možno povedal, čím bude dnešná ranná show opäť špeciálna? Čo si zase chalani zo Sketch Bros na Európe 2 pre nás vymysleli?
1: Tak predstavte si, dámy a páni, práve teraz sa počujeme z motela Kamenec.
0: Naživo.
1: Naživo, takže ak nás práve teraz počúvate a ste v okolí východného Slovenska, tak naozaj si myslím, že stojí za to sa pred prácou zastaviť u nás. Ak začínate na 9, na 8, príďte jednoducho tu, pozrieť nás priamo na motel Kamenec, pretože sme tu, vysielame na stage a budeme tu pre vás celý čas štartovať leto.
0: A na tomto mieste v moteli Kamenec dnes aj odštartujeme leto s Milanom Lieskovským, DJom EKG, bude to absolútna petelica. Ranná show je taký pred warm-up. A to máme my veľmi radi a rannú show začíname aj dobrou skladbou Teddy Swims, Mr. Know It All. Rád by som to aj preložil, keďže som sa aj vrátil z Ameriky, ale toto nechám radšej na tých profesionálov. Ranná show začína a ak tu chcete byť s nami, 0905 030 090.

0: Forget You u nás na Európe 2 ranná show začína. Špeciálna ranná show, ako sme spomínali v úvode, Olivera Samo sa nenachádzajú v štúdiu v Bratislave, ako to býva vo zvyku, ale my sme na východe Slovenska, tam, kde prišiel zárodok jedného vysokého človeka v Slovenskej republike, tam, kde sa narodil Samuel Procházka, na východe Slovenska v moteli Kamenec.
1: Predstavte si, že svojmu šéfovi hovoríte 20 rokov. 20 rokov, čo chcete presadiť vo svojej firme a nejde to, lebo buď je to korporát, alebo s tým šéfom proste nepohne, lebo je to, lebo je to šéf.
0: A šéf.
1: No a tak 20 rokov máte jeden sen a nakoniec sa to podarí, tak presne toto sa stalo nášmu kolegovi. DJ EKG, on the house, in the house, on the stage.
2: Ja mám úsmev na tvári od včera večera. Deje sa to.
0: Prečo je tento motel Kamenec pre teba, Mirko, taký dôležitý? Lebo vidím na tebe hneď od rána, že to robíš srdcom. Prečo?
2: No, ja som tu tento rok historicky 20 rokov. Normálne 20 rokov tu stojím od človeka, ktorý sem chodil ešte 7,5 hodiny volá kedy bez klímy. Takže znamená to pre mňa veľa, pretože sú to úžasní ľudia a úžasných ľudí chcem aj nosiť, tak sa mi to akože podarilo, tak a som z toho úplne nadšený.
1: Čo sa tu za tých 20 rokov zmenilo? Všetko.
2: Všetko. Zmenilo sa to všetko, ale energia tu ostala a práve preto som rád, že sa táto historická udalosť podarila a som z nej od včera večera úplne nadšený. Proste my vysielame odtiaľto na celé Slovensko. Deje sa to a je to strašne užívam.
1: Ja som ťa takto videl, keď si zaspával, bol si takto energický a teraz si stále, od rána.

0: Pozdravujeme naživo z východného Slovenska z motelu Kamenec. Show Me Love nám dohráva.
1: Predstavte si, že túto skvelú skladbu môžete počúvať pri tom, ako tu šuští. Šušťa vlny Slovenského mora, kde sa práve teraz nachádzame. Dokonca to nie je, môže to byť realita aj pre vás, pretože môžete prísť. My sme na stage, vysielame na moteli Kamenec, Zemplínska Šírava. Môžete prísť, pridať sa a zažiť rannú show naživo spolu s nami. Je tu s nami aj DJ EKG.
0: Dobré ráno ešte raz.
2: Dobré ráno Slovensko. Čaute chlapci, dobré ráno.
1: No a pozor. Nás čaká ranná búchalica. Už o chvíľku to príde. Celé Slovensko, to ti garantujem, sa na to teší. Tu sú VIP nukleárni platinoví poslucháči, čo sú takto skoro hore.
0: A práve tých chceme potešiť niečím špeciálnym, keďže dnes štartujeme leto u nás na Európe 2 vo veľkom štýle s tebou aj s Milanom Lieskovským. Tak sme si povedali, že či by si taký náčuch toho štartu leta nám nedal aj ty naživo u nás o 6.30 v rannej show na Európe 2.
2: No idem to vyselektovať, tak mám 10 minút, tak naživo odtiaľ to z tohto priestoru. Let's go.
1: Dobre. Tak, toto je človek činu.
0: Toto sú slova do boja. Dámy a páni, DJ EKG naživo u nás v rannej show, v našej rannej čvachtanici. Ak chcete s nami byť, môžete prísť. Ak nemáte cestu okolo, tak WhatsApp stále funguje 0905 030 090, ale my už teraz ideme na počasie.
3: Počasie.
1: Dnes prevažne jasno a cez deň mimoriadne teplo. Najnižšia nočná teplota 20 stupňov, ale noc máme za sebou. Najvyššia denná teplota 28 na krajnom severe do 37 stupňov na juhozápade, dámy a páni. Takže nás čaká krásny teplý deň, poďme si ho užiť.
4: Takto znie vydarené leto.
5: A takto radosť z našich výhier.
6: Čo ja?
5: Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
4: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
4: A bez hesla.
7: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: A chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rekfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na redsfest.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem naživo z motela Kamenec aj na slovenské cesty. Kolóny sa už takto skoro ráno tvoria na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou, kde sa zdržíte 45 minút. Nová nehoda je v Žiline na križovatke Košická nemocničná pri Tesku, tam havarovalo osobné auto a vstúpaní na Čertovicu z Vyšnej Bodce sú na ceste popadané kamene. Stacionárny radar ste videli v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého a na viazde do Sečoviec Dargova. Ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdite veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší

0: Back to Friends u nás v rannej show na Európe 2. Dobré ráno.
1: Všetkým teraz odporúčam zvýšiť hlasitosť v rádiach.
0: Áno.
1: Trošku spomaliť. Pretože, dámy a páni, je tu čas, kedy s nami na Moteli Kamenec, priamo na pódium, je DJ EKG, ktorý mal dosť času na to, aby si pripravil rannú búchalicu.
2: Mne prišiel taký špeciálny edit, ktorý sa ešte nikde nehral na svete, takže preto exkluzívne v Európa 2 premiéra.
0: Je pre teba trošku iné hrať o 6.30 ráno ako napríklad o 10.00 večer?
2: Nie, pretože o takomto čase sme tu niekedy končievali, takže je mi to veľmi tu blízke.
0: A práve preto sme radi, že si dnes tu s nami, ale my tu už máme u nás aj v Moteli Kamene s tým, že vysielame takto naživo na dielku z východného Slovenska. Aj poslucháčov, ktorí sa sem prišli pozrieť, ak počúvate Európu 2, práve teraz tak tú možnosť máte všetci.
1: A sú tu VIP prví poslucháči, ktorí, s ktorými ideme odštartovať rannú búchalicu. Takže ak sme pripravení, DJ EKG, sme ready?
2: Sme ready, poďme na to, let's go!
1: 5, 4, 3, 2, 1, ranná búchalica začína!

0: Feeling good? Pretože my sa cítime najlepšie a chceme, aby ste sa cítili s nami, preto teraz výzva na vás, ak ste blízko Zemplínskej Šíravy, skrúďte to ešte pred pracou. My vám to vysvetlíme za vás, vašemu šéfovi. Prví poslucháči sú tu, tak len tak v rýchlosti. Tešíte sa, je to dobré?
1: Áno, jasné, výborné.
0: OK. Rána Buchalica pokračuje.

0: Normálne až prekvapilo, že to už skončilo. Chcel by som, aby to trvalo nekonečne. DJ EKG, toto ste mali priamo od neho. Toto je tvoj výber a počúvaj, čo keby sme si ťa to trošku už nechali? Dnes je piatok.
1: Ide vám ešte zobrať raňajky, ja som tu s vami.
2: Áno.
0: Naše raňajky, si je táto ranná búchalica, počúvaj. Ja som najedený, ale chcem dupľu.
1: Dobre, máš ju mať, poďme na to ďalej.
2: DJ EKG u nás naživo, takto v rannej show. Tak ostan tu ešte s nami, ja mám taký pocit, že ešte takú rannú búchalicu si v dnešnej rannej show dáme. Lebo no a čo? O tom je predsa dnešný deň.
0: Aké to bolo naživo? Je to lepšie ako takto, keď to počúvate v rádiu, keď ste tu s nami na stage, ranná búchalica hrá, servíruje ju DJ EKG?
3: Je to úplne iné ako v rádiu.
2: A presne o tom to je, sú to naši poslucháči, ak máte aj vy cestu okolo Motel Kamenec, ranná show od 6. do 9. naživo, takto na východnom Slovensku, ale ak ste západniari a viete, že tú cestu máte ďalekú 0905, 030, 090, ranná show.

0: is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe.

0: Firestone u nás v rannej show na Európe 2. Pozdravujeme celé Slovensko. My vysielame rannú show Sketch Bros. Z motela Kamenec na východnom Slovensku. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Oliver, Samo, Sketch Bros, ale aj DJ EKG s nami a o chvíľku, hovorím, zlomíme na ďalšiu rannú búchalicu. Je piatok, ako si ho každý len môže predstavovať z knižky, aký nám môžu ľudia závidieť. A tak sa treba k dnešnému dňu postaviť. Sme na Zemplínskej Šírove, štartujeme leto a chceme ho štartovať s vami.
0: Sledujeme aj WhatsApp 0905 030 090, to je naše spojenie s vami. Nech sa nachádzame kdekoľvek na svete a nielen na Slovensku, lebo toto nie je poprvý krát, čo vysielame rannú show mimo štúdia v Bratislave. A máme tu jeden dotaz, že chalani, rád by som prišiel za vami, len nestíham do 9. prísť, nestíham vašu rannú show. Je tu jedno ale.
1: Gej.
0: Je tu jedno, niečo som počul, ale...
1: Ja neviem.
0: Je tu jedno tam. Ale. A to ale je, že aj od 9. do 14. tu v moteli Kamenec bude štart leta vo veľkom. Milan Leskovský, DJ EKG, tu nesmiete chýbať.
2: Počasie.
1: Ideme sa pozrieť, ako bude vyzerať dnešný deň. Prevažne jasno, mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota od 28 stupňov na krajnom severe do pozor 37 teplých stupňov Celzia na juhozápade.
2: Tak ty si myslíš, že zvládneš všetko, hej? Že ťa nič nezastaví? Že sa vieš hecnúť, keď treba? Tak nám to dokáž! Príjmi našu nenormálnu výzvu a ak ju splníš, máš od nás 1500 eur.
3: To je vynikajúci nabídka, ne?
2: Tak sa prihlás na europa.sk a poď na maximum. Nevieš síce, čo ťa čaká, ale to ťa predsa neodradí. Nenormálne výzvy na Európe 2.
4: Challenge accepted.
5: Buongiorno. Talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
6: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. Kolóny sa tvoria ako každé ráno na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, kde sa v tomto momente zdržíte cca viac ako hodinu. Nová nehoda je vo Zvolene na výjazde z Lučeneckej na Dobronívsku v smere do Zvolenskej Slatiny do centra. Nehodu dokumentujú aj za Dunajskou Lužnou v smere do Miloslavova Alžbetinho dvora, tam havaroval autobus a na D1 za Sencom v smere do Bratislavy zasahuje do pravého pruhu odstavené osobné auto. Jazdite veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Takto v špeciálnom rannom vysielaní u nás na Európe 2. My sme Sketch Bros a dnes vysielame z motela Kamenec. Dobré ránko, Slovensko.
1: Dnes môžete byť bohatší. Dnes niekomu z vás, ktorý nás teraz počúva, cinkne 100 000 na účet. Toto je sci-fi. Toto sa naozaj deje. A dokonca nemusíte si pamätať žiadne ťažké heslá. Jednoducho, ak si pošlete SMS-ku, tak vlastne stačí potom do 10 sekúnd dvihnúť telefón a to s akýmikoľvek slovami. No a dajme si, že spravme z tohto klub ľudí, ktorí tým, že sú teraz takto skoro ráno hore, tak budeme nejak tak zvláštne spojení, že dohodneme si napríklad heslo, ktorým to dvihnú.
0: A chápem, že v podstate, keď niekto dnes po 15. vyhrá 100 000 eur a povie to heslo, ktoré sa tu dnes ráno dohodneme, tak my interne budeme vedieť, že sa jedná o poslucháča, ktorý počúval Európu 2 práve v čase 6.54?
1: A spoznáme ho, vieš?
0: Okay.
1: To je taký náš tajný kód.
0: Tak dajme si taký, že 15 sekúnd na to, aby ste si poslali práve teraz SMS, my budeme ticho, my vám necháme absolútny priestor a zatiaľ sa dohodneme, o aké heslo ide a 15 sekúnd na SMS-ku začína práve teraz.
1: Číslo je 7779 v tvare E2. OK, 10 sekúnd. Pošlite si to teraz. Uvidíte, že neoľutujete.
0: Už ich nechaj, veď nech zatiaľ posiadajú.
1: Nechám ich teraz ťuká, vyberá telefón. Akurát je na semafore.
0: Zabudol heslo.
1: Jaké je to heslo? 5 sekúnd.
0: 3, 2, 1... A veríme, že práve v tomto momente sú všetky SMSky poslané. Dnes piatok u nás na Európe 2 je teda špeciálny nielen tým, že štartujeme leto vo veľkom, ale teda 100 000 je suma, ktorá jednoznačne zmení život úplne každému. A poďme sa dohodnúť na to heslo. Ono, samozrejme, aj keď ho nepoviete, tých 100 000 eur, ak zdvinete telefón do 10 sekúnd je vašich. A dajme si také interné medzi nami. Čo dáme?
1: Búchalička.
0: Búchalička?
1: Dajme si búchalička.
0: OK, tak keď teda niekto zdvihne telefón dnes po 15. do 10 sekúnd so slovom búchalička, tak vieme, že sa jedná o ultra platinového, neuveriteľne krásneho, sympatického alebo sympatickú poslucháčku Európy 2. Heslo búchalička. Držeme palce a nech to vyhrá ten správny alebo tá správna.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Vnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, tie chyby na základe, nik som aj ja zabudol, čo vlastne chcem.

0: Epic Tonight u nás v rannej show, takto v špeciálnom vysielaní z Motola Kamenec na diaľku. My sme ranná show Sketch Bros a 7 hodinka je tu.
1: Európa 2 štartuje leto pri slovenskom mori.
2: A to je kde?
3: Však na Šírave. A co, si šalený? Ty neznáš Šíravu?
4: A kľudne sa k nám pridajte všetci, ktorí možno práve teraz obchádzate Šíravu, ste možno aj v blízkosti, pridajte sa. Buďte spontánni dnes ráno, dnes je piatoček, šéfovi trošku takto dáte facku, ale to nevadí, on to pochopí, každý to pochopí, možno aj keď decka beriete do školy, príďte nás pozrieť, o chvíľku možno budeme rozdávať aj merch, ostaňte s nami, ale poďme sa pozrieť na vás, tých, ktorí ste to možno nestihli, tých, ktorí to prežívate spolu s nami cez Éter Európy 2.
0: Toto je napríklad Rado. Presne to bola reakcia práve na ranú búchalicu, ktorá, pozor, nebude iba o 6.30 ako v bežný piatok. Dnes je špeciál, je tu s nami aj DJ EKG, ktorý nám dá ešte počas rannej show sem tam nejakú tú búchalicu, takže ostaňte s nami. A toto je Majo.
5: Dobré ráno, chalani. Pozdravujem hlavne Olinka, že sa nám vrátil z tej dovolenky. No a dáme tam búchaličku, áno. Ďakujem.
0: Áno, dobre. Dobre. Dáme tam búchaličku, keď si sa vrátil z dovolenky. Tak poďme ešte pozrieť napríklad opäť Rada.
6: Čaute. Samo, už keď ste na tom východe, vyskúšaj toho paštikára, či sa už naučil dať sa hutoriť. Poslúchať Rado.
0: OK.
4: Dobre, tak to by sme mali, lebo on zatiaľ len tak pozerá nemo a nechápe, keď mu niekto hovorí, to skáciš, Oliver, došol, neviem čo. On kúka na neho, že to čo tu hutoríš.
0: Práve v tomto momente by som rád prijal takéže titulky. Keď sa rozprávaš s domácimi, ty, lebo ty si z východného Slovenska tiež, tak veľakrát, že nerozumiem. Dajme si taký paštikársky kvíz o pár minút do nás v rannej show.
4: Skvelé, ale pozor, živý, pretože zapojíme do toho tých, ktorí prišli priamo k nám na Motel Kamenec. No a zatiaľ užívajte dobrý vibe z Európy 2 a o chvíľku sme späť.
1: Európa 2 štartuje leto pri slovenskom mori.
3: Taco, ideš, neideš, hej, ne?

0: U nás na Európe 2 pokračuje a ako sme pred malým momentom spomínali tým, že vysielame naživo z Motola Kamenec z východného Slovenska a pozdravujeme všetkých vás, či sa nachádzate na Slovensku, v Čechách, kdekoľvek. No tým, že sme na východe, tak úplne nerozumiem každému slovu.
1: To ty nerozumieš skoro žiadnemu slovu, ale nevadí. Našťastie tu máme na to takú pomôcku, dokonca tu máme aj poslucháčov, ktorí sa neboja východňarčiny. Sme na Šírave a preto ideme si dať Nauč paštikára Hutoric. Šírava Special.
2: Nauč paštikára Hutoric. Môže byť z Hutoric, nie?
1: Stojím tu s troma východňármi, ktorí prišli takto skoro ráno. Dobré ránečko.
3: Dobré ránko.
1: Privstali ste si práve pre túto príležitosť.
4: Áno, samozrejme.
1: Výborne. A ako sa voláš?
5: Jozef.
4: Zuzana.
3: Filip.
1: Výborne. Toto je tvoje pekličko, Oliver.
0: Typujem,
1: toto je milionár v inej edícii.
0: Toto bude určite nejaký východňarský kvíz, že áno?
1: Áno, čaká ťa východňarský kvíz. Je to ťažká revízia. Ideme teda na prvú otázku rovno teraz.
4: Takže prvá otázka, čo znamená slovom pandúrky?
1: Máme mu možnosti? Budeme taký dobrý k nemu?
4: Áno.
0: Tak poď.
4: Takže po A hríby, po B semienka a po C zemiaky.
0: Predstava sa mi páči, že každú ráno show od 6 do 9 je ten jediný, kto je skúšaný a kto je zadebila som ja. Vždy, každé ráno. Ďakujem veľmi pekne. No, bandúrky sme už

0: Vysielame síce z východného Slovenska z Motola Kamenec, kde dnes ako Európa 2 štartujeme leto, ale to neznamená, že nemáme pre vás informácie na celé Slovensko, aké bude dnes počasie.
1: Počasie.
0: Dnes bude teda prevažne jasno a bude mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota od 28 stupňov na krajnom severe do 37 stupňov na juhozápade.
1: Tento rok nepríde leto do Európy 2, ale Európa 2 príde za leto. A to rovno k slovenskému moru.
2: A to je kde?
3: Však na Šírave. Tá co, si šarený? Ty neznáš Šíravu?
1: Už tento piatok odštartujeme leto na Európe 2 v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave a ty tam nechceš chýbať. Zažiješ vysielanie ranej show Sketch Bros naživo priamo na stage a od 9. do 14. budeme spolu hopkať na live sety Milana Lieskovského a DJa EKG, ktorých ošéfuje samozvaný.
2: Teškáme sa na vás.
1: A navyše celý tento týždeň môžeš na Európe 2 vyhrať dva lístky na dvojdňový Open Summer Motela Kamenec, ktorým tento víkend otvárajú letnú sezónu.
3: Ta co? Ídzeš? Nejdzeš? Hej, ne?
1: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri Slovenskom mori. Ak tam nemôžeš byť, určite počúvaj, lebo toto bude veľké. Viac info na europa2.sk.
4: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
5: Si istá, že aj s mamou?
4: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
5: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
6: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
7: Predstavte si X zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na bmw.sk.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Potrebujeme z Európy 2 na slovenské cesty. 20-minútové kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. Približne hodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Nehoda je v Bratislave na konci Azurovej v smere na Dolnozemsku. Za Dunajskou Lužnou v smere do Miloslavova. Alžbetinho dvora tam havaroval autobus a nehodu ste videli aj v Liptovskom Mikuláši na Janošikovom nábreží v smere do centra a na výjazde z Popradu do Hozelca v opačnom smere rátajte s kolónami. Radar je na D1 pri Vodiradoch v smere do Trnavy, v Nitre na Bratislavskej v smere von z mesta a na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdite veľa, ale opatrne.

0: Všetci sme ako deti balili kuchárku, aby nám dala duplu.
1: Hej, ja som to nikdy nerobil.
0: Nerobil si to, no a potom si bol nenajedený,
1: čo? No to je pravda, ale to už bolo moc proti mojej sestri.
0: My sme nabalili DJ EKG. A dali sme si akékoľvek očko na to, aby nám dal duplu, takto do éteru Európy 2. Pozor, štartujeme leto a to znamená len jediné, že ranná búchalica a veľké prekvapenie vás čaká v tomto momente. Ideme štartovať, Ody?
1: Poďme na rannú búchalicu opäť v takomto netradičnom čase, ale dnes si to zaslúžime, pretože...
0: Keby ste videli výraz našej šéfky, ktorá stojí pod pódium a o tom to nevedela. A práve sa to dozvedá naživo. Miška, poď k nám. Musíš precítiť teraz poprvýkrát, ty si tu s nami. Poprvýkrát v rannej show v takom skorom čase. Poď precítiť atmosféru a povedz to ľuďom do očí, že ranná búchalica sa teraz nebude. Povedz to ľuďom do očí, ktorí nás teraz počúvajú, do uší, povedz im to.
2: A prečo by mala byť práve, však už bola?
0: Počujete ju? Počujete tu? Toto je geriatria, to je nuda. Toto áno. Nechceme v rannej show, chceme tu čo?
2: Dobre, tak si to pustíte.
1: DJ EKG, začíname o 3, 2, 1, štart!

0: Rana Búchalica od DJ EKG, naša šéfka Miša Vrabová je tu vedľa nás, tak čo, bavíme sa?
1: Poďme Slovensko!
2: Ako rýchlo išla nálada hore! Dajte nám vedieť, akú máte náladičku vy! Stierače ostre!

0: Kuchalica u nás na Európe 2 veľmi špeciálne, viete, ako to býva vo zvyku. Každý piatok o 6.30 príde nejaký dobrý remix. Ale kedy sa stane to, že DJ EKG príde naživo ku nám do rannej show, takto na východ Slovenska, ešte predtým, než oficiálne začne jeho set od 9.00?
1: A toto je dôležité, to si zapamätajte, od 9.00, pozor, 5-hodinový live set DJ EKG Milan Lieskovský. Zapnite si to v práci, povedzte to všetkým kolegom, povedzte to každému, kto je teraz na semafore pri vás, stiahnite okienko a povedzte, buďte z Európou 2, pretože odštartujeme leto tak, že už žiaden dáž nepríde.
2: Ranná show na Európe 2 zo Sketch Bros. Sketch Bros. Sketch Bros. Sketch Bros. Sketch Bros. Sketch Bros.

0: The hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: Špeciálna ranná show. Pozdravujeme celé Slovensko z motela Kamenec, z východného Slovenska. Dnes vysielame na diaľku. Máme tu ešte nevyriešený paštikársky kvíz, ku ktorému sa dostaneme už o pár minút u nás v rannej show.
1: Je to tak a práve preto nám napíšte na WhatsApp 0905 030 090. My sme síce na Šírave, ale tí, ktorí sa tu nemohli dostaviť kvôli práci, povinnostiam, tak si s vami aspoň zavoláme a ten kvízik nám budete môcť aspoň dať. Takže ideme na to, ale ešte predtým skočíme na počasie a na cesty.
0: Počasie. Dnes bude teda asi veľmi teplo a prevažne jasno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota od 28 stupňov na krajnom severe. Pozor, do 37 stupňov na juhozápade.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
7: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
6: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
8: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
9: mamma mia,
8: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
9: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
8: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
9: Dám, dám, dám, Birel si dám.
10: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
11: V Metro je pre vás opäť pripravená letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Mercy Mix 250 gramov za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Tak príďte si výhodne nakúpiť. Metro. Stabilne nízke ceny.
12: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Osval pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého, Nového mesta z Krása nad Kysucou. Polhodinové kolóny hlásite v Košiciach v Krásnej v smere do centra. Nová nehoda je v Pravenci v smere do Prievidze, v Bratislave na konci Azurovej v smere na Dolnozemsku, kde rátajte s kolónami. Nehoda je aj za Dunajsko-Lužnou v smere do Miloslavova, Alžbetinho dvora, tam havaroval autobus a nehodu hlásite aj na viazde do Šamorína z Dunajskej Lužnej a pred Lokcov v smere z Babína. Mobilný radar Tmavý Super prejazdí na R1 v okolí Žiaru nad Hronom. Dávajte si pozor na rýchlosť. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
13: Oplatí sa naladiť sa
14: a premeniť svoje leto na bohatšie.
13: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
14: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo. Lelia.

0: ranná show u nás na Európe 2. Dobré ránko, Slovensko.
1: Nauč paštikára Hutoric. Môže byť z Hutoric, nie?
2: Keď cestujete na dovolenku do Chorvátska, tak okamžite, keď prídete, poviete dobrodošli a automaticky si uvedomíte, že im nerozumiete ani slovo, okrem toho, keď si objednávate pitie. A tým pádom taký istý pocit má práve teraz aj Oliver, ktorý sa vybral 5,5 hodín od Bratislavy, a to na Zemplínsku Šíravu. Konkrétne Výchorňarčina ho potrápila, takže máme tu aj poslucháča. Aká bola tá veta, tá tajná otázka v kvíze, ktorú nevie rozluštiť?
3: Tak Oli, čo vlastne znamená, keď ti Šarišanin povie, že si zadobačený?
4: Zabobačený, no.
2: Zabobačený.
4: Máme tu aj nejaké pomocky od našich poslucháčov, ktorí sedia v aute a nie sú na východe Slovenska?
2: Určite áno, toto je Tomáš.
5: Milujeme Oliho.
4: Aha, to je super pomocka, ďakujem, áno, a ja vás milujem, hej. Samozrejme, že ma milujete, keď mi nič nejde a neviem ohadnúť správnu odpoveď.
2: Priprav sa na to, oni si tak trošku z teba strieľajú, takže to je Mondy.
6: Znamená to, že...
2: Dobre, pomohlo ti, Oli?
4: Ďakujem ti.
2: Áno, keď ti nepomohlo, tak skúsime Jara.
7: Krásne ránečko, Oliver, nebuď taký zabobačený, že nevieš po východňársky...
4: Nebuď taký zabobáčený, že nevieš po východňarsky. OK. Tam boli aj tri možnosti, že zabobáčený môže byť teda po A, ide zo mňa strach, po B, som zašpinený, alebo po C, som zamračený. No tak z tohto vychádza jedine C-čko, nie? Že som zabobáčený znamená, že som zamračený. Je tak?
3: Áno, je to tak, je to správne.
4: Správna odpoveď?
2: Je to správna odpoveď.
4: Zabobáčený znamená, som zamračený, OK. Zapisujem, memorujem, toto je teraz slovičko, ktoré sme sa spolu naučili. Dámy a páni, ranná show u nás na Európe 2 pokračuje a keď máte cestu okolo Motel Kamenec, vysielame naživo rannú show. Ak sedíte v aute 0905, 030, 090.
1: Potráp paštikára Olivera nárečovým slovom, ktoré zaručene poznať nebude. Pošli ho do hlasovky na 0905, 030, 090.

0: ako Billy Barman a Ben Kristovona môžu spríjemňovať playlist v tejto špeciálnej rannej show. U nás na Európe 2 vysielame naživo z motela Kamenec a 8 hodinka začína práve teraz.
1: Európa 2 štartuje leto pri slovenskom mori.
2: A to je kde?
3: Však na Širave. Tá co, si šalený? Ty neznáš Širavu?
4: Sme priamo teraz na Širave, motel Kamenec a ja sa pýtam, bavíte sa?
5: Áno! Áno!
4: Určite?
5: Áno!
4: A teraz pozrite na ten rozdiel, že chlapi, ozvite sa?
5: Áno!
4: Ženy, ozvite sa? Počujete ten taký hamblivý smiech?
0: Aby ste pochopili, poslucháči Európy 2 majú možnosť prísť práve na miesto, kde vysielame, v moteli Kamenec. Tu možnosť mať úplne všetci, ktorí počúvate Európu 2. A ja len tak, Samko, že to, že ti dievčatá neodpovedali, za tým aj niečo je.
4: Áno, no, som si aj vravel a bál som sa toho.
0: Je to ten prsteň, ktorý máš na ľavej ruke. Tak si ho prosím ťa len daj dole a myslím si, že dnes večer, tým, že tu v moteli Kamenec bude perfektná zábava, ti to aj veľmi pomôže. Že ten prsteň, ktorý máš po svadbe, daj ho iba preč a uvidíš, že potom tie dievčatá budú určite kričať o čosi viac.
4: Tak teraz si to už absolútne pokazil, Oliver, ale to nevadí.
0: Aha,
4: Tak ďakujem. Ale mnohí z vás nám píšete, že by ste aj radi prišli a radi sa pridali, dokonca prežili aj celý motel Kamenec, ale chceli by ste lístky. Vy budete tu aj večer?
5: Áno!
4: Tak máme pre vás lístky.
0: No mám to vovačku nejaké ešte.
4: Tak dajme takú, že last minute vstupenku.
0: OK. Vás mi nestupenko? Ideme na to? Si 100% istý?
4: Určite áno.
0: Ktokoľvek teraz počúva Európu 2, 0905 030 090 WhatsAppové číslo. Ak teraz ste si istý, že by ste zvládli dnes večer motel Kamenec, neuveriteľnú legendárnu party na Slovenskom mori, alebo pri Slovenskom mori, tak nám dajte vedieť, aké heslo nám majú napísať.
4: Dajte nám najlepší dôvod, prečo by sme mali vybrať práve vás a dajte to v hlasovke 0905 030 090 a... Musí to byť východňarský.
0: OK, o chvíľku voláme s niekým z vás.
1: Európa 2 štartuje leto pri slovenskom mori.
3: Taco, ídzeš, neídzeš, hej, ne?

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Áno.
2: Ešte raz?
1: Áno, áno.
3: Varguš pri telefóne, ponúkame aj vizualizácie. Už máte nejakú aj vizualizáciu? Počujeme sa?
1: Nemám vizualizáciu.
3: Prepáčte, že volám takto skoro ráno, len sme mladí a draví. No nič. Tá čo, bratu, chceš ísť na Širavu, alebo nechceš? Hej, nie, ibzeš, neibzeš. No, tá Hútor.
1: Tá Hútor, tak ako je. To sa nedá dať. Odkiaľ si? Také Širavy teraz kočiť. Sabinou.
2: Odkiaľ si? Sabinou, OK. Takže zo Sabinova by si vedel dnes večer prísť na toto brutálnu párty, áno?
1: Tak určite.
2: Tak čo spravíme?
3: No tak, keď je takýto spontánny.
2: Ja by som na tým ani neuvažoval a tie dva šuchtivé lístky z vačku vytiahol a momente mu poslal.
3: OK, dobre, takže extra lístky last minute dostávaš práve teraz od nás a vítaj, vyberáš sa na Motel Kamenec ideálne už teraz.
1: Super, paráda.
2: A dáme si prosím ťa pozor, žene nehovor tú základnú vetu, že idem iba na jedno, dobre? Lebo to dopadne veľmi, veľmi zle. My vieme, ako tieto párty v Moteli Kamenec prebiehajú. Takže dnes večer sa vidíme, dúfam, že aj s vami, ostatnými, ktorí teraz počúvajú Európu 2. Ale nie len večer, pozor, dnes tu je aj štart leta s Milanom Lieskovským a DJom EKG od 9. do 14. tuto v Moteli Kamenec. Vidíme sa!
4: Európa 2 štartuje leto pri slovenskom mori.
2: Taco, ideš, neideš, hej, ne?

0: Európe 2 veľmi radi všímame a budeme si všímať aj dnes v moteli Kamenec, kde práve teraz vysielame rannú show. Dnes to bude obrovský štart leta, pri ktorom Európa 2 a vy nesmiete chýbať.
1: No a pozor, dupľa tu padla, máme tu rannú buchalicu o 6.30, o 7.30, štartujeme leto spoločne. A ja si myslím, že ak skúsime teraz spraviť takú vec, že vy, poslucháči Európy 2, nahráte hlasovku, v ktorej vydierať DJ EKG, tak niečo by sa nám podarilo vymyslieť. My sa totižto pripravujeme, DJ EKG, Milan Lies.

0: Kovský už o chvíľku na stage a zároveň aj v Eteri Európy 2.
1: 0905, 030, 090 a my zatiaľ ideme na dnešnú predpoveď.
0: Počasie. Dnes prevažne jasno a bude naozaj mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota dnes od 28 stupňov na krajnom severe do 37 stupňov na juhozápade.
2: Európa 2. Nenormálna
3: jazda. Janka pred malou chvíľou ma postavila k stene. Musel som rozprestrieť do kríža ruky, teda do bokov ruky.
4: Rozpažiť
3: sa to hovorí.
4: Rozpažiť.
3: Šorty, že podľa dĺžky tvojich rúk je to dĺžka tvojho tela, celého výška.
4: Ano.
3: A ja hovorím, že tebe šibe, čo som lilipután, alebo čo. Ale nie, že vážne, no tak poďme to vyskúšať. A ona vám pravdu mala. Je to tak?
4: Na toto balím chlapov.
3: Dajte nám vedieť, či vám to vyšlo. A pokiaľ nie, tak mám mimozemské rozmery.
4: Alebo nemáte ruky. Pretože teraz tie auta už zvyknú pripomenúť ti, keď vypínaš motor, že teda skontroluj zadné sedadla. Ak náhodou túto funkciu nemáte, my sme vaša pripomienka, aby ste zadné sedadla kontrolovali, najmä v týchto dňoch, kedy je naozaj horúco.
3: To fakt oznamuje auto, keď vypneš zapalovanie, že skontrolujte zadné sedačky?
4: Ja mám také.
3: Lebo mne tam znázorňuje, že dotankujte. Malá hladina paliva.
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
5: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
6: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
7: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
8: Leto je tu a sušenky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
9: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
10: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
11: Minerálku magnézia 3 druhy, 1,5 litra len za 49 centov, slovenské pivo Zlatý Bažant 10 za 39 centov a pribináček XXL 2 druhy za super výhodnú cenu 79 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 1. júla.
10: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
11: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
12: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
13: Si istá, že aj s mamou?
12: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
13: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
12: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
14: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
0: Dopravný servis Európy 2.
1: Oliver Osla pozdravuje z Európy 2 aj na slovenské cesty. 20-minútové kolóny hlásite na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. Minimálne hodinu si počkajte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Polhodinové kolóny hlásite v Košiciach Krásnej v smere do centra a nová nehoda je v Pravenci v smere do Prievidze, v Bratislave na konci Azurovej v smere na Dolnozemsku, kde rátajte s kolónami a nehodu ste videli aj na vjazde do Šamorína z Dunajskej Lužnej, v Banskej Bystrici na obchvate pred OC Európa v smere zo Zvolena a pred Lokcov v smere z Babina. Ak sa čokoľvek zmení a pribudú nové radary, hliadky, kolóny alebo nehody, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Európa 2.

0: U nás na Európe 2 sa blíži, vysielame špeciálne na živo z motela Kamenec východného Slovenska celú rannú show, ale nie sme tu iba tak, tuto v moteli Kamenec, nie sme iba tak na východe Slovenska, sme tu pre niečo veľmi špeciálne.
1: Štartujeme leto a dokonca štartovať leto budú aj Milan Lieskovský, DJ EKG. A ak sa vám zdá, že počujete cúvať smetiarské auto, je to pravda, a sedí... nachádza sa tu pri stage.
0: Áno, sedí v ňom aj Milan Lieskovský, DJ EKG. My ich s týmto pozdravujeme. A predtým, než prídu, keďže oni štartujú leto o 9.00 u nás v našom playliste Európy 2, tak ešte predtým si dáme taký náčuch špeciálnou rannou búchalicou. A prečo? Lebo môžeme. Začíname o 3, 2, 1, let's go! Krásny, jemný štart do dnešného dňa. Veríme, že si ho užívate spoločne s nami. Ak máte cestu okolo, v kľude príďte. Čakáme tu na vás, motel Kamenec. A ak máte prácu, alebo nestíhate, 0905 030 090 je WhatsAppové číslo, kde sme sa

špeciálne 8.30 a zároveň ranná búchalica, tak sa nám nahrajte. Nahrajte nám, kde sa nachádzate. Chceme vás vidieť, chceme byť o krok bližšie k vám. Vyberte telefón, ak nešoferujete a šup, videjko, označite E2SK Instagram. Dáme páni, ranná búchalica.

0: Piatkové ráno u nás v rannej show na Európe 2, toto bola ranná búchalica a ja už vidím, ako sa tu štelujú pomaly, ale isto Milan Leskovský a DJ EKG, ktorí odštartujú leto vo veľkom štýle u nás na Európe 2, pretože štart leta máme rádi.
1: Už len 25 minút, ano. No tak poďme si ďalej dobre hrať a keď príde Milan Leskovský a DJ EKG a začnú hrať, určite to spoznáte. Dajme páni Mr. Know It All, poďme si to užiť spolu, piatkové ráno.

0: akciu nám dohráva u nás v rannej show Sketch Bros. Na Európe 2 a prajeme krásne ránko na celé Slovensko. Dnes vysielame z motela Kamenec východného Slovenska, kde vás samozrejme aj čakáme už o pár minút. Tu začína aj veľká udalosť, štart leta, to čo máte radi s Milanom Lieskovským a DJom EKG.
1: Takže je čas na to práve v tomto momente, aby ste niekomu z okolia alebo kolegom poslali SMS-ku s upozornením pozor, výstraha.
0: 9.00.
1: Neviem, ako sa to volá, tie litosferické dosky, keď sa posúvajú, vieš, že je zemetrasenie, tak presne tá nejaká stupnica bude naozaj obrovská, pretože od 9.00 5-hodinový set Milan Lieskovský, DJ EKG.
0: A ešte predtým ideme na dnešnú predpoveď.
2: Počasie.
1: Dnes prevažne jasno a mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota od 28 stupňov na krajnom severe do 37 na juhozápade.
3: Takto znie vydarené leto.
4: A takto, radosť z našich výhier.
5: Čo ja spadne to fakt?
4: Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Na osvieženie zopakujem. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A bez hesla.
7: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,49 za 1,2 kg. Vodová zmrzlina len 40 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl plus. A staropramen Smíchov iba 50 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
8: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci z Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
9: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
10: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Vice DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
11: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
12: Notino. Today is yours. Feel good.
13: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
14: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
13: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. 20-minútové kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Šamoríne na začiatku Cútorskej v smere z Parkovej, v Košiciach na križovatke Komenského a Hlinkova a nehoda je aj vo štvrtku na Ostrove v smere do Ledníc a v Pravenci v smere do Prievidze. Cestári Prahu pracujú za Hlohovcom v smere do Bojničiek, v zákrute tam kosia trávu a to je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Ste na Európe 2 v špeciálnom vysielaní z východného Slovenska, z motela Kamene spravíme krásne ránko úplne všetkým, ktorí majú naladenú Európu 2.
1: A nikto vám úplne nepovie, že vlastne čo všetko sa zmení v tom rodičovstve, a keď už máte to dieťa, a že nepísané pravidlo existuje, že party sú zakázané.
2: Európa 2 štartuje leto pri slovenskom mori.
3: A to je kde?
4: Však na Šírave. A co, si šalený? Ty neznáš Šíravu?
0: Ty máš k tomu určite čo viac povedať ako ja. Ty už samko dieťa máš. Ako sa teda podľa teba zmení teda ten život, čo sa týka party po dieťati?
1: No ja si myslím, že tie party, je tam také nepísané pravidlo, že istú dobu sú zakázané a dôkazom sú naši poslucháči, ktorí za nami chodia priamo na motel Kamenec, ako sa voláte?
5: Erik.
6: Simona.
1: Vy máte dieťa, kde sa nachádza teraz?
6: Momentálne je v škôlke.
1: No, tak škôlka je výborný príklad. Tá škôlka, keby fungovala po 8 večer až do tak 4 rána, tak tú party by ste si asi aj vedeli užiť. Takže toto je jediný spôsob, akým si viete užiť party?
6: Momentálne, áno.
0: Skvelé na tom je to, že prišli za nami a povedali, že chalani, konečne sme vás našli, pretože o 9. začína štart leta na Európe 2 s Milanom Lieskovským a DJom EKG. A to je presne pre nás, pre rodičov, lebo si môžeme počas dňa tú party užiť a decka zatiaľ môžu byť teda v škôlke, lebo bohužiaľ večer na tú party ísť nemôžeme. A ty si na tom ako inak, Samko?
1: No môj ešte nechodí do škôlky a dostal som správu dnes, že je chore.
0: Chore. No, nevadí, vôbec sa necíti blbo. V kľude ostaň na party. Ostan tu, jasné.
1: Nemám sa cítiť blbo.
0: Motely Kamenci ostáňa, aj keď máš doma chorého syna. Super, opica. Skvelé, zabav sa, zatancuj si. Vôbec nemaj žiaden pocit výčitky. V žiadnom prípade.
1: Tak hneď mi je lepšie. Ďakujem krásne. Ranná show v tomto momente končí, dámy a páni, ale kde niečo končí, niečo lepšie možno aj začína. Ostaňte s nami.
2: Európa 2 štartuje leto pri slovenskom mori.
4: Na co? Ídzeš, neídzeš, hej, ne?
7: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: si budete užívať asi najviac, ako sa dá počas celého roka Európu 2, pretože my ideme štartovať leto.
1: Milan Lieskovský a DJ EKG štartujú leto na Európe 2.

Myslím si, že aj teplé ráno ku nám na Slovensko. Všetkých pozdravujeme z motela Kamenec, zo zemplínskej Šíravy, zo slovenského mora, kde síce máme teda 9 hodín aj 6 minút.

0: Sú tu ľudia, na ktorých ste čakali veľmi dlho. Milanko, Mirko, ahojte.
1: Čaute, vítajte všetci, čo počúvate náš štart leta. Ja som tento rok si myslel, že nejak je ticho okolo toho a že asi to zrušili, nebude to. A napokon je to takáto obrovská záležitosť.
2: Dobré ráno všetkým poslucháčom a hlavne celému Slovensku. Samko, čau.
0: Ahoj.
2: Tešil si sa, my sme sa na teba tešili.
0: Vy ani neviete, ako som sa ja na to tešil, lebo už je to pár mesiacov, kedy sme vlastne sa s letom lúčili a už sa nám to stalo takou milou tradíciou, že ho opäť vítame tentokrát na tomto špeciálnom mieste, nie teda v štúdiu Európy 2. No a my máme dnes v podstate jednu úlohu. My musíme nakrmiť DAW, lebo ten DAW naozaj čaká na tento deň. A ja budem veľmi rád, keď nám budete všetci zo svojich aut, zo svojich domovú kancelárií, kdekoľvek ste posielať videjka a hlasovky, ako si užívate vlastne štart leta, ktorý tu dnes bude trvať od 9. vlastne do 2. Takže celých 5 hodín tu budeme. Aké máte také prvé pocity z tejto celej akcie?
2: No tak je to pre nás historický okamih, že sa to vôbec podarilo. My sa z toho strašne tešíme. A my vyzývame ľudí, ktorí idú okolo Zemplínskeho Šírovej, prípadne tí, ktorí si rozoberajú stan práve, že aby nás prišli pozdraviť, pretože sme na hlavnom pódium. Takže to je na východe a už je na Zemplínskeho Šírovej. Príďte nás pozdraviť, my vás pohostíme a hlavne ideme si hľadať dobrú muziku. Takže budeme ešte veľa rozprávať a presne. Samozrejme klasika. Pripraviť si vodu do ostrekovačov, prosíme.
0: Voda do ostrekovačov musí byť, no slovami vás sem asi nedotiahneme, ale keď budete počuť tú hudbu, tak sa za nami určite zastavíte. Tak si ju poďme užiť spolu.
2: Tak ešte raz pozdravujeme vás, toto je nový John Sabit, Don't Believe It a ideme si hrať novú muziku. Vítajte, Európa 2, začíname.

0: Tak toto je už trošku iné ránko, čo? A aké ste zvyknutí, ja som to vedel, že sa vám to bude páčiť. DJ EKG a Milan Lieskovský na stage v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave spolu aj so samozvaným, ktorý vás pozdravuje všetkých na celé Slovensko. My štartujeme leto, no a pevne verím, že vy ho budete štartovať s nami až do 14. hodiny.
1: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
2: Horí! Horí! Keď vaše mesto rozpáli letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Applent máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.applent.com.
3: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
4: Tuše.
3: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
5: There's no home without you, buddy.
3: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
5: Just do what I say.
3: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
5: Don't die.
6: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
7: Si istá, že aj s mamou?
6: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minút ich 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
7: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
0: No dávajte nám všetci vedieť, čo práve teraz robíte, kde ste. Pred malou chvíľou som tu vozil Milana Lieskovského na kancelárskej stoličke po parkete. Tak napríklad to robíme my v Kamenci. Ale so mnou je tu aj DJ EKG, ktorý započal tento štart leta spolu s nami. Ešte si mi hovoril, Mirko, že toto už je 20. rok?
9: 20. rok, kedy som tu. 2006 som sem prišiel.
0: Toto je až neuveriteľné, akú históriu má táto akcia. A čo sa zmenilo oproti tým 20. rokom, keď si tu bol? Napríklad ten prvý, druhý krát a teraz?
9: Že sem cesta trvá kratšie. Jazdím sem s klímou. A že tu Európa 2 sa to zmenilo, takže bol to môj veľký sen, aby sme sa sem dostali a práve sa to deje. Hráme si tanečnú hudbu z hlavného pódia a počúva nás celé Slovensko. Nie je to úžasné? A my dvaja sme na stage.
0: Je to absolútne úžasné. A vy môžete túto úžasnú atmosféru v podstate prežiť s nami. Stačí, keď prídete do motela Kamenec, môžete tak urobiť úplne kedykoľvek, ale myslím si, že aj tí, ktorí si nás naladia niekde mimo, tak asi oveľa neprídu, či?
9: No, a hlavne musia prísť osobne, takže my sa tešíme, pretože tu budeme počas dňa, ale samozrejme aj v noci ideme si toto užívať. No a pozdravujeme celé Slovensko, ktoré nás počúva, takže verím, že do 14. idete s nami.
0: Poďme naskočiť na štart leta, ktoré už máme rozbehnuté.
9: Takže je poďme to... na to, vítajte, zapli ste si Európu 2 a do 14. nás počúvate. Tešíme sa na vás.
0: Let's go!

0: Európe 2 je za nami, určite dajte vedieť, ako sa vám páči. Mirko, ďakujeme ti veľmi pekne, že si nás uviedol týchto prvých 30 minút.
1: Veľmi krásne, epické.
0: Leto,
1: interný humor.
0: Áno, leto už tak prúdi v žilách asi nám všetkým. No a do ďalšej polhodinky sa pustí Milan. Milanko, ináč ty si taký známy tým, že ty akože sa nebojíš, že do takého tvrdšieho ísť trošku.
1: Hej, ale teraz by som ešte trošku počkal.
0: No to som sa chcel spýtať, že aký tvoj plán? Že či teraz ako ideme tak naladiť ľudí, alebo čo sa ide deť?
1: Sú tam nejaké prekvapenia, ako vždy. Okay. Nejaké kinderko otvoríme, ale trošku by som ešte nechal toto, ako sme to nastavili. Ako
0: ja
1: to,
0: si myslím, že úplne perfektné. Máme dostatok času na to, aby sme toto ešte dneska vyhypovali a rozbehli. Tak stage is yours!
1: Tak poďme na to!

0: Tak to znie leto na Európe 2 a my sme veľmi radi, že si to užívate s nami, lebo my si to užívame akože teda dosť. Ako to ale vieme, že si to užívate s nami, vy nám totiž to posielate aj hlasovky na náš WhatsApp.
1: Ahojte, pozdravujem Mirka a Milana. Odkazujem im, že sú úplne úžasní a je to perfektné. Takéto rána sú úplne bomba.
0: Chlapci, takáto klasika úplná. Ľudia vás proste milujú.
2: Počuj, v prvom momente som myslel, že to je moja pani manželka, ale...
0: ale ona je tu s nami, ona je tu s nami, ona nemusí pozdravovať cez hlasovky. Vie nám zakývať tu osobne, to samozrejme môžete aj vy, ale ostaňte s nami, pretože máme pre vás aj malé prekvapenie.
3: Buongiorno. Talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
4: V Metro je pre vás opäť pripravená letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Mercy Mix 250 gramov za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Tak príďte si výhodne nakúpiť. Metro. Stabilne nízke ceny.
5: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Milan Lieskovský a DJ EKG štartujú leto na Európe 2.
0: Pozdravujeme vás zo Zemplínskej Šíravy, od Slovenského mora, z motela Kamenec. DJ EKG a Milan Lieskovský tu s nami. Aj po prvej hodinke štartu leta, 4 ešte pred nami. Chlapci, vy ste si ale pripravili také malé prekvapenie pre nás.
2: Áno, áno, prichádza tieňový minister našej radioshow.
8: Neoddeliteľná súčasť našej radioshow, Marko Mazák za pultom. Pozdravujete celé Slovensko. Počujete celé Slovensko. Marko, pozdrav sa.
9: Pozdravujem celé Slovensko zo Šíravy.
2: Počkaj, podľa mňa už nemusí byť tieňový, už by mohol byť oficiálny.
8: Áno, už je člen, tak dneska ho pokrstíme. Dáme ho do Šíravy. Sám ho tam dá.
0: No dobre, tak sa môžeme dohodnúť takto, Marko, že keď sa to bude ľuďom páčiť a budú nám posielať hlasovky, že je to dobré a tak ďalej, že sa osvedčíš, tak na rozlúčku leta necháme EKGčka Lieskovského doma a budeme sa lúčiť si.
2: A 8 hodín budeš hrať.
9: Presne tak.
0: Teším sa na to veľmi, pretože je to v podstate prvýkrát, čo sa pridal niekto ku našej legendárnej pevnej dvojici až stolici, by som povedal. Tentokrát to budeš ty, tak najbližšiu polhodinku Marko bude vítať leto s nami. Tak sa na to veľmi tešíme.
9: Teším sa aj ja, pozdravujem vás všetkých zo Zemplínskej Šíravy z motela Kamenec.
0: Tak dajte vedieť, ako sa vám to páči a užívajte hudbu, ahoj!

0: Európy 2 a zároveň aj zo Zemplínskej Šíravy, pretože práve tu sa dnes Európa 2 nachádza v plnej kráse a plnej paráde. Ja by som vám to odporúčal aj vidieť naživo. Vy, ktorí sa sem chystáte, uvidíte. Vy, ktorí sa sem nechystáte, tak minimálne čekujte sociálne siete. Marko nám hral poslednú chvíľu. Marko, chodia nám hlasovky na náš WhatsApp, že o ničom. Tak neviem, čo ideme robiť.
1: Tak smola.
0: Nie. Chodia nám takéto hlasovky.
2: Super, hráte super, veľmi som s vami spokojný, pozdravujem na Šíravu, z Talianska, aj mojej kolegyni domácej sa to páči, hráte veľmi výborne, prajem krásny deň a pekný víkend.
0: Tak ďakujeme veľmi pekne, tak vidíš.
1: Ďakujeme krásne.
0: Pozitívna odozva je tam, ty vlastne si ešte nikdy nehral na Európe 2.
1: Akože hral, ale aha, takto zo Šíravy, tak to je úplná premiéra, no.
0: Tak toto mi úplne unikla táto informácia, no v každom prípade myslím si, že pre väčšinu posluchačov to bude taká novinka. Som veľmi rád, zatiaľ je to úplne v pohode, tešíme sa, no a o malú pauzu sa opäť hlásime.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Teraz slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenské polotučné mlieko tradičná kvalita, 1 liter za 39 centov a repkový olej premium, 1 liter za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 28. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
6: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Sesternica.
7: Tuše.
6: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
8: There's no home without you, buddy.
6: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
8: Just do what I say.
6: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
8: Don't die.
9: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
10: Si istá, že aj s mamou?
9: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minút ich 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
10: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
0: Slnko svieti, voda láka a my sme na Zemplínskej Šírave spolu s celou Európou 2, kde sme už prakticky od 6. a budeme tu až do zajtra. Marko je tu so mnou. Marko je DJ, ktorý sa posledné minúty staral o setík a ďalšie minúty aj bude. Marko, prosím ťa, povedz nám, že čo tak akože ty hrávaš? Čo je to taká tvoja špecialitka?
1: No taký ten houseík, momentálne aj Afro House, aj taký ten klasický house, nejaký blend toho, dá sa povedať.
0: Aha.
1: Takže takáto tanečná hudba pozitívna na ráno.
0: Ty sa ako DJ akože tak prispôsobuješ nejakým trendom, alebo si ideš svoje?
1: Tak pol na pol by som povedal, však samozrejme nejaké trendy nás ovplyvňujú, ale no, zároveň musí to mne znieť dobre a musí to byť taký ten môj rukopis, to musí mne znieť.
0: Je zaujímavé, že je nejaký trend, ktorý sa dotkol všetkých DJov a ty ho považuješ akože za zbytočný, ba až zlý?
1: No teraz mi asi nenapadne, ale posledný trend, keď som spomínal Afro House, tak teraz posledné leta, to veľmi akože silno ide a ja som to hrával už predtým, takže ja som ten trend trošku predbehol, ale som strašne rád, že ten trend tu je, že
0: super.
1: Vlastne je to teraz trendové, to čo hráme.
0: Nadčasový Marko, by som tak povedal. Užívajte si ho aj v Európy 2, samozrejme aj na životu, na moteli Kamenec. Marko, je to tvoje.

0: Ideme si, strašne si ideme, strašne na celé Slovensko.
1: A som rád, že nám aj dávate vedieť, ako sa vám to páči, že si to idete s nami a že ste si dnes naladili Európu 2 a že ju budete mať naladenú až do 14, pretože sa to dnes naozaj oplatí. My štartujeme leto, prosím pekne, pri Slovensku mori, v moteli Kamenec, DJom EKG, Milanom Lieskovským a pridal sa ku nám aj Marko, ktorý nám doteraz hral, takže díky moc, veľmi si to vážime.
2: Ja ďakujem, takisto.
1: Skvelé. Mirko, máme tu aj hlasovú správu od našich poslucháčov.
3: Miro, dávaj head listky na otváračku. Najci my východňarky ukážeme, jak še tu na východze odpaľuje parket.
1: Tak čo, Mirko, budú nejaké listky, nebudú?
0: No, pozrite sa, budú, není problém, nech sa páči, prídite si ich ku nám zobrať, sme tu na main stage, brána je otvorená.
1: Presne tak, zatiaľ je akože free vstup, tak nechápem.
0: Takže my tu máme party, vidíš, a takú, na takúto party neprišlo, je tu free vstup,
1: no,
0: chápeš?
1: No, no. Už ste tu mali dávno byť, no nevadí, keď aj prídete, keď sa brána uzatvorí, tak ja vás prehodím cez plot a budeme tu. Mirko, pokračuješ ďalej. Hovoril si, že čo sa ide soliť?
0: Áno, už Milanko dá potom to, nie?
4: Áno, áno, ja už potom, už sa opustím.
1: OK, OK, aspoň vieme, na čo sa máme pripraviť. Tak poďme soliť a buďte s nami aj o nejakých 15-20 minút, pretože to tam bude trošku vrcholiť aj v slovenských autách.
0: Áno, a to chceme povedať, ako vždycky všetci dobre viete, my tu máme takú kategóriu ostrekovačov namiesto CO2 diel, takže všetci, ktorí nás poznáte, dobre viete, že musíte mať pripravené ostrekovače, o 15 minút ich budete potrebovať na taký prvý drobno, ale ja som si povedal, že teda už ideme osoliť, yes. A ideme si dať poriadnu klubovú hudbu, takže pozdravujem vás na celé

0: Pozdravujeme na celé Slovensko z Európy 2, dámy a páni. Chceme vám niečo dôležité ešte povedať a pripraviť vás.
1: Áno, my hlavne chceme, pretože každý dobre vie, že ak uzatvárame leto a hlavne ho otvárame, tak budete na ten hlavný drop potrebovať vaše ostrekovače. Takže určite si to pripravte, pretože o dve pesničky vyhajpujeme celé Slovensko a spolujazdec si to môže aj natočiť. To je dovolené. Ano, to je veľmi dôležité.
0: Pošlite nám to potom.
1: Môžete nám to poslať, označujte Instagram Európy 2. No a my sa pripravujeme na ten drop. Takže kto má pripravené ostrekovače, je, myslím si, že pripravený na to a odpaliť to poriadne. My vás pozdravujeme, Európa 2, Motel Kamenec, Zemplínska Šírava. Majte pekný deň. Let's go!

0: No ešte 3 minútky a dobre si pripravte tie stierače. Dúfam, že máte doplnenú vodu do ostrekovačov. Zase vypredáme všetky
1: punkty. Áno, a najlepšie letnú. Tak si to pripravte, pretože asi o 2,5 minútky to budete potrebovať. A ideme prvýkrát tie stierače. Dobre, my vás odpalíme.
0: Áno, áno, ešte počkajte, pripravte sa, my vám povieme, že kedy.
1: Pozdravujeme na celom Slovensku, my sme Európa 2. Milan Lieskovský, EKG Radio Show, takto nezvyčajne. Do 14.

0: priatelia, je to ten moment. Pripravte si ostrekovače v autách.
1: Pošlite potom, že nech to točí. Že koľko tých paličiek, ktorými to budete púšťať, ste polámali.

0: Pripravený?
1: Pripravený! Sekund, 5 sekund.
0: Tak poďme na to. Rá!

0: Tak verím, že ste krásne si poumývali svoje okná. My vám chceme povedať, že zajtra, teda v sobotu, my štandardne vysielame našu radio show o 18. Budeme tam mať takúto špeciálku Summer Anthems. Poslednú hodinku budeme venovať nemeckému producentovi a DJ-ovi, ktorý sa volá Purple Disco Machine. Takže na toto nezabudnite tiež.
1: Ale pozdravujeme vás zo Zemplínskej Šíravy, kde otvárame letnú sezónu. Pozdravujeme na celé Slovensko a ďakujeme, že sa bavíte. Takže počúvajte naďalej Európu 2, sme tu do 14:00.

0: Ale ahoj! Európa 2 pozdravuje zo Zemplínskej Šíravy. Keby ste videli, čo sa tu práve teraz deje, naša šéfka si tu tancuje pod stageom a mňa to hreje pri srdiečku. Ja som sa bol ináč prejsť aj k vode. Keby ste to videli, všetky ryby sú na suši, majú že slnečné okuliare, šťuky, sumce, aj kapre. A vibia si to tu s nami, takže sme radi, že aj vy si to vibite s nami. Ideme si dať kratulilinku prestávku a o malú chvíľu sme späť.
1: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2 eurá 78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Milan Lieskovský a DJ EKG štartujú leto na Európe 2.
0: Tak ako každý rok, tak aj teraz, 11 hodín, priatelia, samozvaný vás pozdravuje z Európy 2 aj s DJom EKG Milanom Lieskovským. No, chlapci, máme za sebou prvé stierače, ostrekovače. Videl si už storku?
6: Ja už som videl storku z Čertovice.
0: A OK, tak to si vážim ešte viacej, že v takomto
6: tvoj kraj.
0: Úseku ľudia ostrekovače naozaj použili a samozrejme, že nám o tom dali vedieť aj do hlasovej správy, toto je Alicka.
7: Akože halo chlapci, to bol brutálny dropiek, na semaforoch som vystriekala celú vodu do ostrekovačov, takže boli spokojní okolo idúci. Len tak ďalej, počúvam vás už hodinku a ďalšiu hodinku budem. Čaute.
0: Mirko, Alicka vystriekala kompletne všetku vodu do ostrekovačov, ktorú mala k dispozícii.
6: Alicka, my ti ďakujeme a za to ti posielam krásny text, ktorý prichádza o 2 sekundy. Pokračujeme ďalej, po mne Milan Lieskovský.
8: I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the

0: Zemplínska šírava motel Kamenec, pozdravujeme vás na celé Slovensko. Verím, že sa máte dobre všetci, aj ktorí ste prišli možno že práve sem. Rozkladáte si stan, to je jedno, hlavne, že nás počujete.
1: Áno, áno, a kto by nás chcel prísť pozrieť, tak brána je otvorená zatiaľ, takže môžete.
0: Áno, áno, áno, môžete nás prísť pozrieť na stage, pretože naozaj sme tu my, je to samozvaný, je tu aj naša šéfka a hlavne my sa bavíme. No a na pomyselný stage aj do Eteru Európy 2 na celé Slovensko. Pozdravujeme Milana Lieskovského, ktorý práve prichádza. Milanko, čo to bude v tejto chvíli?
1: No, ty si na začiatku svojho setu povedal, že ideš soliť, tak ja idem koreniť trošku.
0: Aj. To môžeme?
1: Môžeme.
0: Tak pozdravujeme na celé Slovensko. Jaj. No. Dobre, no tak hlasnejšie, prosíme.
1: Áno, áno, dajte
0: toto, si to. Toto znie seriózne.
1: Tak poďme na to, dámy a páni z Európy 2, let's go.

0: neuveriteľné, ale už takmer polovica štartu to je za nami.
1: Ty kokso, ale chcel som sa ťa opýtať, že ako to cítiš teraz?
0: Ježiš Maria, ja to cítim presne tak, ako som to aj vlastne na začiatku povedal, že tak mi ide čas pri tom, ako sa človek baví, že ja normálne nechcem, aby sa toto skončilo. Prosím, nekončite.
1: My dneska ideme do 4. ráno.
0: Presne tak, na Kamenci, priatelia, na moteli Kamenec, na Zemplínskej Šírave, tam sa teraz nachádza Európa 2, nám sa ale pomaly iste blíži obed. To znamená, že niektorí z vás nielenže si užívajú štart leta, ktorý je na Európe 2, ale niektorí z vás čakajú aj na 15. hodinu, pretože dnes v Oplatí sa naladiť sa. Hráme o 100 tisíc, to už všetci viete. Držíme vám palce, nezabudnite, že stačí iba zdvihnúť telefón bez hesla. Minko, posielaš tie SMS-ky do...
1: Vieš čo, teraz skončíme, idem, lebo ja tu mám aj pani manželku, tak ideme to vyžaviť.
0: Správne, správne.
1: Kilečko by sa nám zišlo.
2: Lidl plus dni sú opäť tu. Užij si exkluzívne online kupóny a skvelé zľavy pohodlne odkiaľkoľvek. Ponuka platí celý týždeň a iba online. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodne hneď teraz. Online. Vždy viac.
3: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom?

0: široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
1: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
0: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: 26. jún, piatok a Európa 2 spolu so samozvaným DJom EKG a Milanom Lieskovským vás vítajú a pozdravujú od slovenského mora z motela Kamenec, kde štartujeme leto. Myslím si, že dnešný deň je absolútne jednoduché spomedzi ostatných rádií spozorovať a nájsť Európu 2.
3: Áno, minimálne po poslednej 15 minútovke, ktorú máme za sebou, a verím, že to kardio sa vám páčilo, že ste sa rozhýbali trošku pred obedom.
2: Akože ja už mám trošku nacítených tých našich poslucháčov a ja viem, že keď to takto stupňujeme, tak oni to cenia, oni si to idú.
3: Áno, áno.
2: A ja si myslím, že asi to aj je v pláne.
3: Počujem, my s Mírom sme zjedli dramaturgiu, takže je to OK.
2: Je to uspôsobené a ušité priamo na vás, tak si to užite, priatelia, my vás pozdravujeme z motela.

0: To je Európa 2, my sme na celom Slovensku aktuálne. Milan Lieskovský dohráva. Cítiš sa dobre, je to fajn.
1: Ja som sa rozsvičil na začiatku môjho setu, teraz trošku vydýcham a ideš ty.
0: Áno, ja som opäť povedal, že dve polhodinové tieto také vstupy sme osolili, ale teraz je čas trošku zvolniť, pretože už keď si ľudia rozkladajú stany, tak by to bolo také, že fajn, vieš.
1: Ale predpokladám, že veľa ľudí teraz stojí niekde v rade na obed, čakajú, tak nech je to také akože
0: pokojnejšie. Áno, presne, presne, takže obedná pauza bude opäť 2,5 hodinové sety, ktoré budú úplne príjemné, potom tu príde opäť Marko Mazák. Pozdravujeme na celé Slovensko, kto by si nás zapol teraz, sme na moteli Kamenec, sme na Zempienskej Šírave a pozerám sa na samozvaného, ktorý sa usmieva, je mi skvelé.
1: Si nestihol.
0: Takže pozdravujem vás všetkých, vysielanie, naša krátka radio show do 14.00. Príjemné obedovanie vám prajem.

Pozdravujeme na celé Slovensko, verím, že sa máte dobre. Európa 2 na život o 14.00, Milan Lieskovský, EKG, to zobrali na starosti. Ja vás pozdravujem z tohto krásneho miesta. Máme tu teplo, máme tu skvelo, máme tu úžasnú atmosféru. Pozdravujem vás zo Zeplinskej Šíravy. A aj tí, ktorí ku nám sa dnes chystáte, tak naozaj veľa vody a hlavne dobrej nálady budete ju potrebovať. My vysielame s Milanom do 14.00 a takto vám budeme spríjemňovať. Myslím si, že a taký ako keby oficiálny začiatok leta, aj keď tie prázdniny oficiálne sa datujú až budúci týždeň, ale dnes takto, takže z Európy 2 pozdravujeme, verím, že sa máte dobre, my si ideme hrať výbornú muziku, takže pozdravujeme na celé Slovensko a dobrú chuť k obedu, my si ideme hrať takto neskutočne, tak poďme na

Ako vždy veľmi dobre viete, aj v našej radio show hráme absolútne svetovú muziku, no aj teraz si ideme hrať track, ktorý je, myslím si, že aktuálne vo svete number one, čo sa týka houseovej hudby. Hovoria si Prospa, vydali aktuálne nový album a skladba Free Your Mind znie absolútne všade. Či v UK, teda v Anglicku, alebo na Ibize, proste po celom svete a verím, že aj my si ju dáme, teda tu z Európy 2. Pozdravujeme vás na celé Slovensko, máme sa dobre, sme na Zemplínskej Šírave a ideme si hrať track leta 2000.

0: sa momentálne teraz nachádzame pri mikrofóne samozvaný, ale samozrejme aj DJ EKG a Milan Lieskovský, čo je asi aj počuť v našom éteri. A sme za to veľmi radi, pretože reakcie od vás, ako vždy, keď vítame a zároveň aj sa lúčime s letom, sú extrémne pozitívne. Sme radi, že si nás užívate. No a o malú chvíľu sa vám prihovoríme zas.
1: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Milan Lieskovský a DJ EKG štartujú leto na Európe 2.
0: Kde nás počúvate? Kde ste s nami? Kde ste z Európou 2? To samozrejme chceme všetci vedieť. Keby ste tu videli, ako sa celé všetko pripravuje, stav naozaj chystá motel Kamenec na večernú party. Nám je to asi zatiaľ jedno, nie? Lebo my si tak akože trošku oddychujeme.
5: My máme krásny vibe. Inak pozdravujeme Filipa Šeba, ktorý nás počúva spod Tatier. Bráško, čau. Ďakujeme veľmi pekne a pozdravujeme všetkých. Čaute, ktorí ste prišli. Dievčatá, ste úžasné, že ste tu. A ak by mohol niekto, kto je momentálne v stanovom mestečku, mohol by nás prísť pozdraviť.
0: Určite áno, ak nás tam počujete, zastavte sa za nami, ale ľudia nás počúvajú aj kade, kde india. Posielajú nám to do hlasových správ.
6: Chlapci, leje sa zo mňa v práci, leje, ale tá bavice tak, že zimom javky mám. Tá toto, škoda, že nie som tam. Bomby!
0: A kde si, Patrik, kde si, keď nie si tu? Tak asi v práci, no tak niekedy sa nedá to voľno úplne vybaviť, nevadí. Nás ešte dnes večer určite čakajú bomby. Mirko, prosím ťa, vieš nám tak akože povedať, takže skrátke, že čo sa tu bude diať?
5: Áno, my dneska budeme teda slovenských DJ-ov, budeme tu mať takú aj akože premiéru jednej slovenskej mladej nádejnej DJ-ky, volá sa Sofiana, bude tu z Českej republiky Karma, Marko Mazak, headliner zo Švédska Case, ja DJ KG, no a Milan Lieskovský od 3. do 4. to dnes uzavrie a myslím si, že tu bude celý východ Slovenska snad.
0: To nás najviac zaujíma, kedy tu budete vy. Príďte nás určite pozrieť, 2 hodiny štartu leta nás ešte čakajú, sú pred nami, takže ostaňte s nami a Milanko Lieskovský je už pripravený.

0: Leto.
1: Startujeme leto!
2: Skúste tu tak, nejaký random ľudia to behajú.
0: Skúste akože hádať, že kto to asi tak mohol byť, hej. Lebo my všetci, ja napríklad neviem, ako toto bude vyzerať večer, ale viem, ako bude vyzerať naša šéfka. To bola ona. A v každom prípade, pred malou chvíľou som sa akorát s Milankom rozprával o takých tých letných zážitkoch, o letných príbehoch, ktoré prinesie len sám život. A my by sme boli veľmi radi, keby ste s nami zdieľali tieto zážitky, ktoré ste zažili počas leta. Niečo vtipné, niečo bizarné, čo sa vám stalo, lebo radi sa na tom zabavíme.
2: Áno, presne, tak ja mám taký aktuálny z posledného víkendu, z predošlého, kedy som hral na jednom kúpalisku a na stage za mnou prišiel chlapík s kolobežkou, že či si môže nabiť kolobežku.
0: Jasné, a ty, že áno, aj telefón, aj powerbanku, aj čokoľvek, čo chceš, aj dokonca elektrické auta tu vieme nabiť, neambite sa prísť. No v každom prípade Motel Kamenec žije už od rána a bude to pokračovať aj naďalej.
3: Horí! Horí! Keď vaše mesto rozpáli letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. Z Upland máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.upland.com.
0: Ste sa nenazdali a už sme späť. Milan Lieskovský ešte stále pri DJ-skom pulte. Milanko, čo máme očakávať teda v najbližších minútach?
2: No, teraz trošku už budeme taký svižnejší, lebo však tie obediky už pomaličky, a tak ešte sú, ale lepšie to pôjde do vášho krku. A po mne opäť to z minút Marko Mazak, takže sa veľmi tešíme, sme zvedaví a poďme ďalej teda.
0: O áno, kto ste ho nestihli?

0: pozdravujeme na celé Slovensko z Európy 2, dámy a páni, všetci, čo cestujete na Širavo, na Motel Kamenec, tešíme sa na vás dnes večer. Ešte hodinu a pol máme pred sebou našej radio show, ktorú sme takto presunuli na dnešný čas. Štartujeme leto na Európe 2, DJ KG, Milan Lieskovský, teraz prichádza Marko Mazák po druhýkrát.
1: No a my vás pozdravujeme všetci, ktorí sú tu a hlavne, ktorí sa za nami chystajú dnes večer, pretože to bude obrovské. Je tu teplo, pripravte sa, veľa vody a začne, že nenormálna party dnes.
0: Marko, osolíš?
2: No, samozrejme, trošku.
0: Dobre, tak poďme na to, Marko Mazák in the house, Európa 2.

0: Čičko, ahoj, my ťa vítame z Európy 2, z Motela Kamenec, zo Zemplínskej Šíravy, s DJom EKG Milanom Lieskovským, dokonca už aj s Markom, ktorý práve teraz hral.
1: A hral vynikajúco, my sa tu opalujeme, my tu máme dobrý mood.
0: Dobrý vibe, dobrý mood, keby ste teraz videli stage, tak v strede je taká osamotená stolička a na nej ešte pred chvíľou polonahý EKG nachytával bronz. Tak to má byť.
1: Tak milujeme leto, takže tak to máme veľmi radi a odovzdávame to vám vlastne na celé Slovensko.
0: Áno, hlavne dobrú energiu, my štartujeme leto na Európe 2 a samozrejme leto sa štartuje aj v Oplatí sa naladiť sa na to. Nezabudnite, že dnes po 15. hráme o 100 litrov.
2: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
3: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
2: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
3: Dám, dám, dám, Birel si dám.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
4: Notino, today is yours. Feel good.
0: Ejo, my sme späť z Motela Kamenec, samozvaný. Úplne sme späť. Žiadne, že na 3/4, my sme úplne späť. No a samozrejme, snažíme sa byť s vami aj spätí všetkými možnými technickými vymoženosťami, ktoré máme. Máme na to náš WhatsApp 0905030090, kde nám vždy môžete poslať nejakú hlasovú správu, fotku, video, čokoľvek, čo nejak bude zobrazovať to, ako si užívate náš štart leta na Európe 2. A máme tu dokonca aj jednu takú hlasovečku od našej posluchačky.
5: Ty môj, ty kečak bavíciek, šalený ty kokos, pozdravujem všetkých tam na tú širavú najnáznežka Maria Skare, rozbijeme to te jackleky, či jetleky, aké budeme mať, ty vole, pozdravujem všetkých, everybody! Hej, kvôli vám som nepočula ani sanitku, ty kokos to... Matko Božá Rúžencová!
0: Ja to tvrdím akože odjak živa, že toto vítanie leta a štart leta býva aj nebezpečné svojím spôsobom.
1: Chcem mať takú energiu, jak vy ste mali. Úžasné. Inak ja chcem povedať dve informácie. Prvú, stanové mestečko funguje.
0: A okej,
1: dobre, okay. Len aby ľudia vedeli, že keď sa budú prichádzať. A pozdravujeme nášho kamaráta, producenta DJ DKO, Danko, čau, pozdravujeme ťa.
0: To už bola tá druhá informácia?
1: Áno.
0: Okej, okay, a zároveň by som možno chcel aj vyzvať ľudí, ktorí sú v okolí Šíravy, pretože v tých bufetoch a stanových mestečkách a neviem, kde všade, väčšinou býva naladené nejaké rádio a dnes by som to považoval asi za hriech mať naladené iné rádio.
1: Je to dokonca nutnosť.
0: Je to nutnosť, presne, takže všetci, čo majú zapnuté rádio nejaké iné, sú nič, len obyčajný hriech. No a my ideme asi pravdepodobne pokračovať ďalej v páchaní hriechov v podobe skvelej hudby.
1: Marko Mazak, poď, je to tvoje. Uhú.

0: Pomalú chvíľu, jedna hodina, to znamená, že 4 hodiny štartovania leta máme za sebou a ja som sa práve teraz dozvedel z nášho štúdia z Bratislavy, že vy ste ochotní robiť fakt šialené veci, aby ste stihli čo i len minútu z nášho vysielania.
1: Milan Lieskovský a DJ EKG štartujú leto na Európe 2.
0: Veľakrát ani neuvedomujete, Mirko, že čo tí ľudia prežívajú, keď vás počúvajú.
2: No asi nie.
0: Vy sa neviete podľa mňa predstaviť, lebo naozaj sú to silné emócie a vieme to podľa toho, že nám ľudia samozrejme posielajú fotky, videá, hlasovky na náš WhatsApp, ale niekedy pridajú k tomu aj príbeh, čo sú ochotní urobiť, aby nás aspoň na chvíľu počuli.
3: Ahojte, kokšo, to čo dávate od rana, pecky v robote, brutál, ja som normálne musela odísť, že idem do lekárne autom, aby som si vás napeckovala v aute. Paráda.
0: No, toto bola Miška, ktorá si v robote vymyslela nejaký zdravotný problém, aby mohla ísť do auta a aspoň na chvíľu počúvať dnešné štartovanie leta.
2: Tak, že Miška, ja verím, že nebudeš mať z toho žiadne konsekvencie, a.k.a. problémy.
0: Práve sme ju ináč nabonzovali pred celým Slovenskom. Neviem, či ste si to akože všimli, ale ceníme to samozrejme. Kúp nejaké lieky aj ostatným, pretože my potrebujeme asi niečo na ukľudnenie. Pri najbližšej hodinky nám to asi bude treba.
2: Áno, určite. Ale samozrejme, vy si len pripravte dobrú náladu, pretože tú poslednú hodinu budete potrebovať. Veľmi škoda, že tu s nami neostávaš.
0: Je to škoda. Ja nevadí. Sa vám ospravedlňujem. Cítim sa za to hlúpo a dám si 4 oči naše dnes večer, aby ste mi to odpustili. No v každom prípade dôležité je, že pritom ste vy, či už doma pri svojich príjimačoch, alebo tu budete večer v moteli Kamenec štartovať leto spolu s nami.
2: Marko, ďakujeme ti veľmi pekne. Môj set začína posledný môj set a vy sa bavte s nami, pretože leto začína vo veľkom štýle a prichádza môj obľúbený track Loves You. Takže zdravíme vás, začína leto a hlavne sa dobre si dajte na seba krém, budete to potrebovať. Tak poďme na to.

Zbadal som takú bandu ľudí, ktorí prichádzajú na motel Kamenec a zdvíhajú ruky hore. Pozdravujeme všetkých. Čaute, čaute. Vy, ktorí to nevidíte, ale iba počujete, tak prichádzajú ľudia, ktorí majú utieráky, pretože už sú stanovo mestečko Kúpusa a my stále vysielame na Európe 2. A ľudia prichádzajú na Zemplínsku šíravu, my sa z toho úprimne veľmi tešíme. A aj všetci, ktorí nás práve počúvajú, verím, že sa máte dobre, je tu teplo, je to úžasne. Máme tu dobrú atmosféru a hráme si veľmi dobrú muziku. Zdravím vás EKG od Mixpultu a zdravíme aj ľudí, ktorí teraz aktuálne prišli na motel Kamenec, tak sa z toho veľmi tešíme. A my tu stále budeme do 14.00.

No tí, ktorí teraz možno počúvate, niekde cestujete alebo hoci čo robíte, tak teraz si dajte to rádio prosím vás úplne hlasnejšie, pretože už trošku dáme aj kick poriadny a poriadny to bude štýl, ktorý teraz prichádza, pretože tento track patrí k letu 2026, že úplne najviac na svete. Takže ak ste teraz pri príjimačoch, hoci kde inde, dajte si rádio hlasnejšie, stream hlasnejšie, budete to absolútne potrebovať, pretože toto reprezentuje leto 2026 a aj Európu 2. Let's go!

0: mi zdá, že to je o čosi také tvrdšie, ako to bolo možno predtým, aspoň tak sa mi teda vidí. Nie som odborník, povedz ty.
1: Tak bráško, k tomu obedu sme si dali samozrejme nejakú polievočku a teraz už sladké si dávame, chápeš?
0: Predjedlo a teraz už sme vlastne na dezerte, lebo máme 13.15, to znamená, že 45 posledných minút máme pred sebou štartovania leta, aby vám bolo teda jasné, kto si naladil Európu 2 len teraz, tak znepozdravuje samozvaný spolu s EKGčkom a DJom Milanom Lieskovským, pretože my sme na Šírave, sme na moteli Kamenec, kde vítame a štartujeme leto. No a takto to vyzerá u nás na Európe 2. Playlist nabombenej muziky, nabombených setov. Ináč, veľa z vás sa pýtalo, že či tieto setíky, ktoré tu dnes odzneli, bude aj možné niekde spätne dohľadať.
1: Určite, my si na tom dáme záležať, pretože veľa ľudí sa na to pýta, takže my si dávame záväzok, že budúci týždeň to bude online.
0: OK, no tak si na to iba počkajte, ak ste nestili, ak ste kvôli tomu museli strvať do lekárne na 5 minút, aby ste si aspoň trošku vypočuli, tak si na to treba počkať, no a my o malú chvíľu pokračujeme.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto, radosť z našich výhier.
4: Kapsuja, padne to fakt?
3: Už dnes hráme o neskutočných 100...

0: nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
3: Bila. V kvalite sa vyznáme.
5: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
6: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
9: Európa 2 pozdravuje od slovenského mora a vy nám všetci píšete, nemôžete to tak častejšie robiť, nemôžete byť Peteri naozaj častejšie, no nemôže. Možno by to nebolo také výnimočné, ako je to teraz.
10: Presne, a preto to je výnimočné, interaktívne, že nás to veľmi baví a baví nás to každé leto. My sa na to vlastne celý rok tešíme.
9: Presne tak, ale nebojte sa, budeme sa aj lúčiť s letom, to samozrejme nebudeme prebiehať. Mne ináč prišla správa na Instagram, že chalani brutálne, konečne 5 hodín bez Taylor Swift. Všetci ceníme niečo iné.
10: Ja napríklad nehovorím nič k tomu.
9: To je dobre, tak by to malo byť. Ale keby ste ináč videli túto Mirka DJ EKG, on túto prosím pekne za DJ-ským pultom má normálne taký malý ventilátor, ja som ho teraz obdivoval. A on sa takýmto spôsobom akože chladí.
10: Áno, tak všetko chápeš.
9: Áno, áno, všetko tu je zaobstarané. Ako sa chladíte vy? Či vás baví aj naša hudba? Čo verím, že áno, nám môžete dať vedieť na náš WhatsApp. No a užívajte si posledných 40 minút štartu leta.
10: Leto, presne, Európa 2, tak poďme na to, ak ste niekde pri vode, pozdravujeme vás, majte sa dobre a hlavne prídite dnes večer na Zemplínsku.

0: nenormálne dobrý vibe tu máme na stage.
1: Áno, áno, škoda, že ideme do finále, tak, ale tak, aby sme stihli aj večer. Tak
0: áno, jak veľmi rýchlo to tentokrát zbehlo. Hej,
1: a pritom sme mali o hoďku viac, keď si to tak vezmeš. Vždy sme boli do 13, takže ceníme, že to Európa 2 vidí a že nám posunula alebo dala o hodinku navyše. Veríme, že to tak bude aj na budúce. A na budúcej ráno show.
0: Stále o to hovorí. Inak náš stage vyzerá neskutočne, takže môžete sa tešiť na večer. Sme na Zemplínskej Šírave, pozdravujeme vás. No a posledných 30 minút uzatvára Milan. Tak si ready? Môžem ťa do toho pustiť?
1: Áno, áno, áno. Ja som vždy pripravený. Tak, Milan Lieskovský do každej domácnosti.
0: Tak ja spravím ten DJ-ský flip a ideme na to.

0: Ty sa mi tlačia do očí.
1: Aj mne, lebo viem, čo čaká všetkých, čo tu budú dnes večer.
0: Presne tak. Máme posledných 15 minút pred sebou nášho štartovania leta, ktoré Europa 2 štartuje spolu so samozvaným Milankom Rieskovským a DJom EKG na Zemplínskej Širave, Moteli Kamenec. A vy už teraz, ešte len 15 minút dokonca, ďakujete chalanom za dnešnú show.
2: Chalani, ahojte. Ďaká vám. Cesta z Bardejova na F1 do Spielbergu je malina. Top energia, odsrekovače, poloprázdne. Ďakujem, že to robíte tak, ako to robíte. Pozdravujem do Michiganu, Slovenské more. Čaute.
0: OK.
1: O, tento bol náš.
0: Hej. Tak teda ďakujeme za pozdrav do Michiganu a vy už v tejto chvíli môžete samozrejme chalanom poďakovať akokoľvek chcete, najlepšie nejakým originálnym spôsobom a posielajte to na náš WhatsApp 0905 030 090.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrvá.

0: dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Profesionál uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
0: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci s Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
2: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Samozvaný opäť späť na Európe 2, pretože Európa 2 vás pozdravuje zo Zemplínskej Šíravy. Milanko, ty máš na starosti posledné minuty štartu leta.
5: Áno, je to tak. Ja by som ešte k tým pozdravom chcel pridať jeden pozdrav taký pre... Lebo viem, že idú sem aj rôzni rodičia, ktorým sa podarilo deti umiestniť. A sú rodičia, ktorí tie deti berú so sebou. A sú rodičia, ktorí majú že dve a plus deti, čiže okay. 3, 4 a tak ďalej. Takže ich zdravíme, ceníme ich odhodlanie, energiu,
4: odvahu
5: a aj financie, ktoré do toho museli dať.
4: Áno, áno. No tak všetkých vás pozdravujeme. Toto bol teda osobný odkaz a pozdrav od Milanka Lieskovského, ktorý posledné minúty rozbali na Európe 2. Ja už sa ťa nejdem pýtať, ja ti to skôr ako keby tak akože... Ako by som to povedal? Tak podsuniem, že rozbal to, že rozbí to.
5: Áno, finále bude krásne, tak poďme na to.
6: Ja sa ľúčim tiež s vami, boli ste úžasní a ďakujem veľmi pekne, že sa aj tento môj sen podarilo od 6.00 vlastne áno. Úplne, že dotiahnuť do konca, do úspešného konca. Ja sa s vami ľúčim, ako vždy, aj v našej radio show Milan to vždy uzatvára, úplne symbolicky. Boli ste skvelí, zdravím vás aj ja a prídite večer, budeme tu, bude tu aj Miška a od vás. To vlastne tu ostáva?
4: Strašne veľa ľudí.
6: OK, fantastické.
4: Celá Európa 2.
6: Dobre, tak vás pozdravujem, čaute, no a Milan to doklepne, boli ste skvelí a ďakujeme to za takýto úžasný deň a odpalenie leta.

0: všetkých nás srdce zabolelo.
1: Áno.
0: Pretože viete, čo to znamená, keď sa ozývame o takejto hodine, krátko pred 14. hodinou. My pozdravujeme aj do štúdia, priamo štúdia Európy 2, kde už je aj Shorty a Janka. Počujeme sa.
2: Čaute, verím, že sa počujeme.
3: Ahojte.
2: Je nám to veľmi, veľmi ľúto. Každý rok sa to zvykne diať, že my musíme v podstate prerušiť party. Najlepších DJ-ov na Slovensku a v Čechách. Milan Jaskovský, DJ KG. O 14. sa začína proste nenormálna jazda a končí sa exkluzívny štart leta Európy 2.
1: Tak my už tak interne Shortyho voláme, že partokas.
2: Nie! Prestaň, Milan!
0: Akú to nálepku si si vyslúžil. A to len za to, že o 14. začínaš v práci. No.
2: Ja to mám smluve.
0: Svet je nespravodlivý a musíme teda štart leta týmto nejakým spôsobom ukončiť. Aspoň teda DJ-ské sety od Milana Lieskovského a DJ EKG. Týmto by som sa vám chcel poďakovať nielen v mene Európy 2, ale samozrejme v mene všetkých poslucháčov, ktorí s nami boli už od 9. do 14. Takže veľká vďaka.
1: Aj my díky veľmi pekne za túto príležitosť.
4: Krásne, ďakujeme. Shorty, ja na teba napríklad veľmi cením.
2: Hej, za to, že to idem prerušiť a teraz ten nával kritiky, ktorý nám napôjde na WhatsApp.
4: Nie, práve naopak, že to znesieš ako hrdina, proste ideš ďalej, chápeš?
2: A Janka som bol, sme na to dvaja.
4: Shoutout a slovo.
2: Díky, a ja vám
0: takže
2: naspäť.
0: Takže hlavu hore, Shorty, a ja samozrejme ďakujem aj Krisovi a Dianke, ktorí nám robili backup celý deň v štúdiu. Díky moc, bolo to perfektné. A vy pokračujte v zábave ďalej. Vidíme sa večer na Motýli Kamenec. Ahoj!
5: Dopravný servis Európy 2.
3: Poďme sa pozrieť v tomto momente aj na cesty.
2: Nehoda v Bratislave na Vajnorskej pri OMV-ke smere von z mesta, aj na Ružinovskej smere von z mesta pri odbočke na Ľanovú. V Nitre na križovatke Cintorínska Štúrová zrazol sa tam autobus s osobným autom a nehoda aj v Považskej Bystrici na Štefánikovej na kruhovom objazde. Staršia nehoda v Košiciach na Toriskej pri OC Galéria v smere na triedu SMP a s kolónou počítajte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, v ktorej sa zdržíte bohužiaľ 45 minút. Cestárov hlásite na príslope, oboj smerne pracujú dnes tak isto tak, že sa kvôli tomu zdržíte v kolóne, ale musia. Radár na R1 pri Vočkovciach smere do Serede, aj na D1 pri Dubnici smere do Ilavy. Ďalší radár na D1 pred tunelom Bôrik smere zo Štrby a aj v Kapušanoch smere do Lady. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na to, akým počasím odštartujeme víkend. Zajtra bude jasno, alebo len malá oblačnosť. Mimoriadne teplo, nočná teplota 23 až 17 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 30 až neuveriteľných 39 stupňov. Let's go. Európa 2.
5: Nenormálna jazda.
6: Janka, Shorty, Mize na maximum.
5: Na Európe 2.
2: Janka, ty si to ešte na Európe 2 nezažila, ale naozaj nie je to milá vec prerušiť štart leta Európy 2, keď chlapci hrali 5 hodín DJ-ské sety a sú to najlepší DJ-i na Slovensku a v Čechách. My ich ešte raz dodatočne pozdravujeme a ďakujeme vlastne za ten výkon, ktorý podali. My sme dostali milión hlasových správ, z toho si určite vybereme niektoré a počas 14. až 18. hodiny si ich pustíme aj v rádiu. Janka, ako sa cítiš? Ako kazí? Party.
3: Vieš čo, ja som sa schválne neozývala, respektíve ozývala úplne minimálne, pretože ja som chcela, aby to celé padlo na teba.
2: Fúj.
3: A ja som v tom bola nevinne, takže Shorty je ten, ktorý vám pokazil party.
2: Čierny Peter, respektíve čierna ovca, respektíve čierny Dušan, všetko sedí, takže neviem, no. Ale pozor, dohodnime sa, že my budeme štartovať leto aj ďalej po 14. Veď my máme aj tak veľmi svieži, fresh playlist Dracula, Jenny Remix, Tame Impala, alebo Tame Impala a Jenny, Janka, Shorty. Myslím si, že to bude osviežujúce aj po 14. Vieme to slúbiť.
3: Tak, poďme na to.

0: Priatelia, presne takto môžete už po 15. kričať a spievať, pretože práve jeden alebo jedna z vás získa neuveriteľných 100 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Chceli by ste si dať také Maldivy, potom Seychely, francúzsku Polynéziu alebo zájsť pozrieť Monako? Nikdy ste neboli v Ázii, chceli by ste vidieť Thajsko a pobehať všetky ostrovy? Tento rok to všetko stíhate, pretože na to budete mať budžet. A ten človek, ktorý na to peniaze má, si vždy nájde aj čas. Zo 100 000-eurového budžetu si toto všetko môžete dopriať a to nie sú žiadne báchorky, nebo jak sa to říká. Proste žiadne rozprávky, žiadne nahováračky, je to čistá holá pravda, pretože v Oplatí sa naladiť sa dnes hráme o 100 000.
0: Jediné, čo potrebujete urobiť, je do 15. hodiny poslať SMS v tvare E2 na číslo 7779 a po 15. mať už iba pri sebe telefón pripravený a ready ho zdvihnúť kedykoľvek medzi 15. a 16. vám zavoláme. A dnes je tá výhoda, že nechceme od vás počuť žiadne heslo, iba aby ste do 10 sekúnd zdvihli telefón a povedali čokoľvek vám v tej sekunde napadne.
3: Prosím, haló, čau. Hoci čo, nech je to fakt hoci čo, ale ozvať sa určite musíte. To je podmienka, aby sme vedeli, že ste telefón zodvihli včas a vy ho aj včas zodvihnete. Veríme v to, 100 000 eur, nechcete to premeškať, túto šancu. Ak vám naozaj Miška a Andrej budú medzi 15. a 16. volať, prosím, buďte pripravení. A ak budete pripravení, tak následne budete veľmi nechutne bohatí.
0: Viac informácií na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna.

0: Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii. Svetovej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Zabavte sa s rodinou na 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Využite dovolenkovú akciu a kúpte si druhý lístok so zľavou 50%. Lístky na tiket Energylandia.pl.
3: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
4: Si istá, že aj s mamou?
3: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
4: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čeri paradajky datľové 250 gramov iba 99 centov pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Slovenské kuracie stehná horné alebo dolné len 2,59 za kilogram. A aj dám iba 2,59 za 400 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
6: Nenormálna jazda na Európe 2.
7: Janka a Shorty na maximum.

0: Jedna z noviniek z Európy 2 o pol tretej je Sabrina Carpenter a veľmi oldie znejúca skladba House Tour. Čo treba, aby znelo? Opäť je upútavka na to, čo sa bude diať už v podstate o hodinku kedykoľvek. A teda medzi 15. a 16. Priatelia, 100 000 eur niekomu odovzdáme. Tešíte sa? Verím, že áno.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Čo sa tu deje?
6: Čo sa chystá?
7: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
8: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
7: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
9: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
8: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
10: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
11: Tuže.
10: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
12: There's no home without you, buddy.
10: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
12: Just do what I say.
10: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
12: Don't die.
13: Buongiorno. Talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
14: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Dopravný servis Európy 2.
15: Poďme sa v tomto momente pozrieť aj na cesty. Aktuálna nehoda na D1 za Voderadmi v smere do Trnavy. V pravom pruhu horí osobné auto, dávajte si tam pozor. Nehoda taktiež v Topolčanoch na Stumerovej v smere na Továrnícku a nehody dokumentujú aj v Bratislave na námestí 1. mája v smere na Hodžovo námestie, taktiež v Bratislave na Vajnorskej pri čerpacej stanici OMV v smere von z mesta, v Bratislave na Ružinovskej v smere von z mesta pri odbočke na Ľanovú, v Nitre na križovatke Cintorínska Štúrova, tam sa zrazil autobus s osobným autom. Rátajte tam so zdržaním, taktiež na D1 za Ilavou v smere do Ladiec, v Považskej Bystrici na Štefánikovej na kruhovom objazde a na výjazde zo Žiliny do Varína, tam pri odbočke do Tepličky nad Váhom je taktiež nehoda. Poďme sa pozrieť aj na kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam je zdržanie približne hodinu. Na výjazde do Koštiana Turcom z Martina je to približne 30 minút, taktiež na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian, tam sa zdržíte 20 minút. Aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej, tam je to približne hodina a z Ivachnovej 15 minút. A na výjazde do Popradu z Hozelca je taktiež zdržanie 15 minút. Máme tu aj radary, tie sú na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, taktiež na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, v Žabokrekoch obojsmerne na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby, na D1 pred Prešovom v smere z Chminianskej Novej Vsi a v Kapušanoch v smere do Lady a na na výjazde z Hriadok do Vojčíc. Tento dopravný servis bol reklama na piatkové cesty, tak dávajte si pozor a jazdite opatrne.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
11: Hráme maximum nových hitov.
6: My sme Európa 2.

0: Priatelia, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 z Jankova so Shortým a teraz je ten čas, aby sme sa pozreli na tie najhorúcejšie novinky, ktoré svet priniesol.
1: Fresh Vibe Rádia Európa 2.
2: Návraty veľkých hviezd. Jennifer Lopez sa vrátila pred nejakým časom jedným vydareným singlom, na ktorý si pozvala toho najlepšieho, akého si mohla v rámci rádiových hitov, a to je David Guetta. David Guetta a Jennifer Lopez sa objavili spolu v štúdiu a vytvorili túto pesničku. Podľa mňa dobre.
0: Výborné, akože celkovo J.Lo je moja obľúbená interpretka a ona s kým a s čím sa spojí, to podľa mňa, že premení na hit.
2: A bola príliš dlho ticho, ale vrátila sa. A dokonca nám doniesla v noci zo včera na dnes aj novinku. Ale vďaka DJ-ovi z Brazílie, ktorý si hovorí Alok, ktorého tiež môžete z nášho playlistu poznať, ich novinka sa volá Everything's

0: ale tu je taká, taká tajomná, nie?
1: A refrén.
0: My sme pri nej zvyknutí na tie výšky a na ten otvorený hlas a hlasivky a tu je len taká akože... Taká nonšalantná, taká len akože medzi rečou si len tak spievka a do toho je akože robí hudbu alok, ako výborná vec.
1: Stavím sa, že keby sme pustili len túto pesničku, nikto by nevedel, že ide o Jennifer Lopez. Aj v tom je čaro ich novinky Everything's Fine, Alok a Jennifer Lopez vo Fresh Vibe.

0: No, konečne do éteru Európy 2 do playlistu prišlo niečo, čo ako keby prekonalo tú moju inú favorite pesničku, úplne že najviac obľúbenú. Better Times, to je moja nová najobľúbenejšia. Verím, že aj u mnohých z vás. Robin Schulz a Barbs, názor?
1: Výborná, výborná.
0: Páči sa ti ozaj, ale...
1: Áno, áno, áno, taká uťahaná, uplakaná, ale dobrá.
0: Taká melanchólia ide z toho, ale veľmi príjemný letný vibe. Pozor, veľmi príjemných letných 100 000 po 15. Len toľko by sme chceli a poďme aj na cesty asi.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca v ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá, rátajte so zdržaním. No a v Nitre na križovatke Cintorínska Štúrova sa zrazil autobus s osobným autom. Nehoda aj v Komárne na Bratislavskej za Mercury Marker tom v smere do centra a aj pri Svetom kríži v smere do Liptovského Michala. Kolóny. 20 minút zdržania na vjazde do Hlohovca z D1. Asi hodinu sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. No a pozor, asi hodinu a pol hlásite zdržanie z kolóny na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Ešte obmedzenie. Na D1 za Voderadmi smere do Trnavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto po požiari. Rátajte s kolónami, odporúčate to obísť po starej ceste. A máme ešte radar pri Medzibrode v smere do Brusna, teda nie my, ale zložky na to určené. A v oboch smeroch merajú v Kocihe. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na počasie. Zajtra bude jasno, alebo len malá oblačnosť. Mimoriadne teplo, nočná teplota 23 až 17 stupňov a denná teplota sa vyšplhá podľa mňa tento týždeň na najvyššie teploty 30 až 39 stupňov. Let's go. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty. Mize. Na maximum.
2: Na Európe 2.
0: 15. hodina bude, že nenormálna. Nie len, že nenormálna jazda, ale nenormálna 15. hodina. Vy veľmi dobre viete, prečo celý týždeň o tom hovoríme. Už vám to možno aj lezie na nervy. Menej to bude liezť na nervy tomu človeku, ktorý vďaka našim radám veľmi užitočným vyhrá 1.00.000 eur. Rovná sa 100 000 eur, dámy a páni.
1: Áno, to vás čaká už v tejto hodine, takže majte telefónne aparáty pri sebe, pripravené, zapnuté.
0: Aparatúry.
1: A prvých 10 sekúnd máte na to, aby ste zdvihli s akýmkoľvek heslom. Tých zvyšných 10 sekúnd už môžete buď len sa tešiť, alebo plakať. Je to na vás, ako využijete tento telefonát, ktorý vám môže zmeniť život. A my vám teda meniť život na teraz nebudeme, ale budeme vám do toho príjemne hrať a už o malú chvíľu aj Somber z nášho playlistu, alebo Ray Dalton či Fastboy. Nenormálna jazda na Európe 2.

0: Horí! Horí!
1: Keď vaše mesto rozpáli letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Applent máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.applent.com.
2: A chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnézia Rekfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na recfest.sk.
3: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
4: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
5: Notino. Today is yours. Feel good.

Už o chvíľu budeme mať pol štvrtej, pozdravuje Janka Shorty. Ideme sa pozrieť aj na cesty. Veľmi horúco, verím, že to vôbec nerobí prekážku v tom, aby ste boli pozorní a boli tolerantní voči ostatným. Poďme si užívať piatok aj na cestách, poďme sa pozrieť, čo sa na nich deje. All around the world. Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
2: Si si istá, že aj s mamou?
1: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
2: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino-rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
6: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
7: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
8: Dopravný servis Európy 2.
9: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Tomášikovej smere na Vajnorsku, taktiež na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Zosenca. Tam sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá, rátajte tam so zdržaním. Taktiež aj v Komárne na Bratislavskej za Mercury Marketom v smere do centra. V Nedožeroch, Brezanoch v smere do Prievidze tam sa zrazili tri osobné autá, rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Na Štúrci v smere do Dolného Harmanca a pri Svetom kríži v smere do Liptovského Mikuláša. Taktiež máme aj kolóny, tie sú na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tam sa zdržíte 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny je to 45 minút. Na výjazde do Koštiana Turcom z Martina je to 20 minút. Na konci D1 pri Túranoch v smere do Kráľovian, tam sa zdržíte asi 20 minút. A na výjazde do Ružomberka z Hubovej je to približne hodina. Máme tu aj obmedzenia, tie sú na D1 za Voderadmi v smere do Trnavy. Tam je v pravom pruhu odstavené osobné auto po požiari, rátajte s kolónami, odporúčate to obísť po starej ceste. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.

0: Prosím.
1: Katě nosím za 100 000 eur!
2: Vyhrál si 100 000 eur, tu je Andrej Byčan. Si oplatí sa naladiť sa, si v živom vysielaní a stačilo povedať hoci čo, ty si povedal prosím.
0: Ja ďakujem.
2: Tá, už aj ďakujem, si povedal dve zázračné slová viem, ako spievala Bambulka, pri sebe ich nosím, to prvé je ďakujem a to druhé prosím.
3: Vieš povedať aj nejaké iné slovíčko?
0: Super.
2: Dobre, už máme 4 slovíčka za 100 000 eur. Keby sme to mali vyplácať, každé jedno slovíčko stojí 25, tak ešte skús povedať ďalších 10, možno, že to bude milión. S kým sa rozprávame? Ahoj, tu je Andrej Byčan.
0: Marian z východu,
2: teraz západ, buchol do volantu, otočil doprava aj stred a povedal zase ten východ. Ale nie je to tak, vyhrávajú nás aj západniari, samozrejme, aj stredoslováci. Odkiaľ konkrétne z východu?
0: No, to státe z východu.
2: Dobre, aby náhodou neklopali na dvere všetci, že? Dobrý. Marian, no. Požičaj mi do výplaty aspoň 10 000 eur.
0: Ty máš dosť peňazí.
2: Odkiaľ vieš? Tušíš. No, rozmýšľaš, že odkiaľ, možno ma pozná Marian. No, Marian, počúvaj, máš 100 000 eur, ja sa ťa budem pýtať, že čo s tým?
0: No, to neviem tak narýchlo, ale na čo vymyslím.
2: Dobre, tak rozmýšľaj až teraz, my sa ti ešte samozrejme ozveme, pretože 100 000 eur, to si normálne urobím s tebou talk show za tie peniaze, tak sa príprav, budeš mi musieť odpovedať na všetky otázky, ktoré ti položím, aby naši poslucháči vedeli, kam tých 100 000 eur pôjde. Ja ti gratulujem ešte raz, pozdravujeme
0: Ďakujem
2: východ
0: pekne.
2: A pozdravujeme Ďakujem. Mariana, ktorý má 100 000 výhru. Ahoj, maj sa pekne.
0: Maj sa.
2: No, tých 60 stupňov Celzia, ktoré je vonku, troška samozrejme sťahuje emócie, pretože doteraz sa Marian podľa mňa potil vo vlastnej šťave. Bol naložený vo vlastnom pote ako sardinka. A keď taká sardinka vyhrá takéto peniaze, tak si povie, no čo teraz? No, kúpim si vlastný bazén. Skrátka, prosto, nedal to, čo sme očakávali, že za 100 000 eur, že minimálne, že mu vybuchne nejaká časť tela. Môžete
4: si
2: kúpiť plaváreň, presne tak. Priatelia, myslím si, že to bol super náklad 100 000 eur na štart leta a naše leto bude ďalej pokračovať v super výhrach. Nech je vonku teplo, koľko chce. My tu pre vás budeme mať astronomické sumy celé leto. Hneď v pondelok začíname so sumou 20 000 eur. 20 000 eur a pozor, novinka v našej hre Oplatí sa naladiť sa je, že tu budeme mať doplňujúcu otázku. Avšak tá otázka nebude, že v roku 1918 sa narodil a teraz po A, po B, po C. Nie. Bude to jednoduchá typovačná otázka, typujúca, to znamená, naozaj od brucha budete strieľať a budete môcť vyhrať plus 3000 eur na letenky. To znamená, nemusíte ísť ekonomii, ale pôjdete business klasou s celou rodinou. Presne tak, 700 eur kus. Už som to raz zaplatil. Na nete máme stále zvýhodnený balíček, s ktorým sa môžete do hry zapojiť až 20 krát. A ešte taká novinka na naše leto. Je to starinka z minulého leta a z predminulého. Budeme hrať každý druhý pracovný deň. Pondelok, streda, piatok, utorok, štvrtok. Pondelok, streda, piatok. Utorok, štvrtok, pondelok, streda, piatok, utorok, štvrtok. Presne to sa bude diať, Oplatí sa naladiť sa. Už pondelok si môžete vyhrať dohromady, milí priatelia. 23 000 eur!
5: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Nenormálna jazda na Európe 2, takto presne o 16. s Jankou a so Shortým, to sme my dvaja. No a v tomto momente sa poďme pozrieť aj na cesty, na počasie a samozrejme na všetko, čo nás v ďalšej hodine nenormálnej výzvy čaká, alebo aj jazdy.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Ale aj výzvy. Nehodu dokumentujú v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na prístavný most, na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca, v ľavom pruhu sa tam zrazili dve osobné autá, rátajte so zdržaním. A ďalšia nehoda za Košicami v smere do Sadov nad Torisou. Kolona na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, zdržanie 45 minút a zdržíte sa aj na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian a asi 20 minút. Cestári pracujú na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, rátajte so zdržaním a na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Zvolena sa zdržíte kvôli cestárom asi 15 minút. Poďme na obmedzenia. V Bratislave na križovatke Vajnorská Tomášikova sa vykolajila električka. Rátajte tam s viacerými obmedzeniami. No a na R1 za Lehotkou pod Brhmi smere do Žarnovice je odstavený kamión s defektom. Ešte radar meria v Stakčine v smere do Sniny. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasno alebo len malá oblačnosť. Mimoriadne teplo. Nočná teplota 23 až 17 stupňov a denná teplota bude lízať 40, priatelia, 30 až 39 stupňov. Let's go. Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mizek na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Vy počúvate aj takto minútku po 16. nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým. No a ja som vám teda už povedala, že počúvate nenormálnu jazdu, ale my sa dozvieme v tomto vysielaní aj ako vyzerala nenormálna výzva, ktorú teda chalani vymysleli dnes na Šírave pre jednu alebo jedného z vás.
2: A ja som zvedavý a verím, že aj vy, pretože výzva to nebude určite jednoduchá. Ide o 1500 eur a už sme tu mali, že muž bol pochovaný zaživa, potom bolo to, že si musela slečna nechať oholiť vlasy a nenechať na sebe ani jeden jediný chlp, čo nezvládla, samozrejme odmietla takúto výzvu, ale padla takáto výzva.
0: Ja si pamätám napríklad tú, kedy vyzvali jedného pána, aby išiel urobiť stand-up v rámci bratislavskej stand-up komunity a taktiež teda sa mu to nepodarilo a aj preto práve dnes v banku je 1500 eur, takže my horíme nedočkavosťou, sme netrpezliví a nevieme sa dočkať, keď sa dozvieme, ako vyzerala výzva a či ju niekto z vás zvládol.
2: Ak ste zvedaví aj vy, zostaňte s nami.

0: maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.

0: Na 15 aktuálny čas vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou a so Shortym. A v tomto momente sa poďme vrátiť pár hodín naspäť a pripomenúť si, ako vyzeral štart leta s Európou 2.
1: Európa 2 štartuje leto pri slovenskom mori.
2: A to je kde?
3: Však na Šírave. A co si šalený? Ty neznáš Šíravu?
4: Na Šírave v legendárnom party areáli sa dial štart leta Európy 2. My sme veľmi radi, že sme sa takto spojili s motelom Kamenec. Bolo to úžasné a to ste asi mohli sami počuť, pretože všetko to bolo vysielané aj v rádiu Európa 2. Tí, ktorí boli za volantmi alebo v práci, si veľmi pochvaľovali ako každý rok. Už niekoľko rokov po sebe štartujeme leto na Európe 2 tým, že ranná show Sketch Bros a hneď potom po nich nasledujú chlapci Milan Lieskovský a DJ KG, ktorí to proste vedia a hrajú strašné bomby pre vás do uší.
0: Keď sme prichádzali po tejto show, tak chalani ťa, alebo teda samo ťa nazval, že ty si party kazič. Party?
4: Kazo party, alebo niečo také?
0: No, skrátka človek, ktorý pokazí každú dobrú party, tak sa aj stalo, ale museli sme začať, nenormálna jazda musela začať a prišlo tam veľa hlasoviek, v ktorých ste sa sťažovali, že teda prečo končí táto party, prečo ešte nemôžu hrať ďalej. No ak by ste si chceli chalanov, či už Milana Lieskovského alebo DJ-a EKG pripomenúť, tak na webe Europa 2 bude celý tento setík dostupný.
4: Chcete počuť, ako hrali? Poďme si to pripomenúť.

0: Janka sa teraz pozeral na mňa, že čo to trepem, ale toto je hláška Milana Lieskovského, ktorý počas setov, radio show, party, ale aj počas štartu leta každý rok vyzýva vodičov, ktorí majú zapnutú Európu 2 a počúvajú teda štart leta Európy 2, aby striekali svojimi ostrekovačmi na ceste, kdekoľvek sú. A minulý rok sa stali prípady, že poslucháči posielali hlasovky, že počúvaj, nenormálne, že tu všetci striekajú na obloky, na autách, tu po ceste, čo idem, a vyblikávajú a rôzne výzvy, tak chlapci dávajú, naozaj to vedia, veľmi sa z toho tešíme. Však pochvaloval si aj Tomáš.
1: Lepšia hudba na Európe 2, hrajte len toto, tak naozaj, je to najlepšia hudba.
0: My by sme veľmi radi hrali len toto, ale ono sa to tak asi nedá úplne, ale sme radi, že sa vám páči aj náš playlist, ako Janka spomínala. Neskôr si budete môcť celý štart leta zo záznamu pustiť na webe europa2.sk.
2: Európa 2 štartuje leto pri slovenskom mori.
3: Taco, ideš, neideš, hej, ne?

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác!

0: víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
2: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
1: Billa. V kvalite sa vyznáme.
3: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
4: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
5: mamma mia,
4: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
5: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
4: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
5: Dám, dám, dám, Birel si dám.
6: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kärcher mokrosuchý vysávač WD3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
7: Európa 2.

0: Niall Horan, 16.30 aktuálny čas, spievajú o tom, aby ste jazdili bezpečne, nielen teda na cestách, ale aj v živote, a o tom, ako to vyzerá na cestách, a na to sa pozrieme už o malú chvíľu.
1: V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
3: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
4: Si si istá, že aj s mamou?
3: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce, a ešte aj ušetrí.
4: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
5: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci s Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
6: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
9: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
10: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme aj na cesty takto krátko po pol piatej. Nehodu dokumentujú pred Sencom v smere z Hrubého Šúra, taktiež v Liptovskom Mikuláši na kruhovom objazde pri D1. Máme tu aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam je zdržanie 45 minút, aj na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. Tam sa zdržíte 20 minút a rovnako sa zdržíte aj na výjazde do Ružomberka z Húbovej. Máme tu aj obmedzenie, to je na výjazde do Malaciek z Perneka, tam je na kruhovom objazde odstavený kamión. Premávku tu riadi polícia, rátajte tam s kolónami. Taktiež obmedzenie v Bratislave na križovatke Vajnorská Tomášikova. Tam sa vykoľajila električka, rátajte tam s viacerými obmedzeniami. Aj na R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice. Tam je odstavený kamión s defektom, na ceste je aj roztrhnutá pneumatika. A za Fiašom v smere do Kručova, tam je na ceste blato, takže asi sa šmíka, dávajte si pozor. Radar na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, pri Medzibrode v smere do Brusna, v Bardejove na Krátkom rade v smere na Starý Blich a ešte jedna hliadka, tá je pred Lučencom v smere z Lovinovane. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Runway z nášho Eteru 16.53 aktuálny čas. Vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym.
1: Ahojte, ahojte. Pred 17. si povieme, čo to o nenormálnej výzve všetci čakajú. Urobí to ten človek vybraný, alebo neurobí?
2: Nenormálne výzvy na Európe 2.
1: Challenge accepted or not? Uvidíme. Samo a Oliver chystajú práve v týchto chvíľach natáčanie nenormálnej výzvy. S najväčšou pravdepodobnosťou už majú vybraného toho odvážlivca, ktorý si je ochotný zarobiť 1500 eur cash len za to, že urobí nejaké bláznostvo, ktoré bude samozrejme priamo úmerné tej výške odmeny.
0: Áno, áno, áno, no my sme volali pred chvíľou s našou šéfkou, Miškou Vrábovou, ktorá to tam mapuje a celé to tam má pod palcom, že ako to tam vyzerá, povedzte nám, ako bude vyzerať tá výzva, čo musia plniť, ako, čo, koľko ľudí, nič nám nechceli povedať.
1: Nič.
0: Nič, absolútne nič. Sľubovali sme im, že zriekneme sa platu trojmesačného.
1: Ty.
0: Tvojho som myslela, nie, že sa sme zriekneme. Nie. Za nič na svete nám to nechceli povedať, no tak my sme v napätí, ale samozrejme do konca nenormálnej jazdy, do konca tejto piatkovej show určite sa to dozvieme a verím, že sa aj dozvieme, či to splnil dotyčný alebo dotyčná.
1: Ak náhodou už o nejakých 5 minút vystupujete z auta, idete za rodinou alebo za priateľkou, priateľom a už nebudete môcť počúvať Európu 2, nebojte sa, pretože mobilný telefón máte a máte dve možnosti, ako ešte počuť, stihnúť, počuť a vedieť, že či to ten dotyčný zvládol a čo musel vlastne zvládnuť za 1500 eur, alebo teda nezvládol a o ďalšiu nenormálnu výzvu bude bojovať človek, ktorý si zarobí za ňu dvojku. Dobre, tie dve možnosti. Buď budete mať aplikáciu Rejo a môžete si ju pustiť, tam nás budete počúvať aj v telefóne, alebo Instagram E2SK. Veď stačí nás sledovať, tam všetko budete vidieť aj s výsledným videom nenormálnej výzvy a samozrejme, ak budete počúvať ďalej po 17. dozvieme sa to všetci naraz.
0: Takže zostaňte s nami.
2: Tak sa prihlás na Europa2SK, príjmi našu nenormálnu výzvu a ak ju splníš, máš od nás 1500 eur.
3: To je vynikajúca nabídka, ne?

0: Celé ma... Dobre, nie, toto mi celkom ide.
1: Ani ne.
0: A...
1: 17.01.
0: Nenormálna jazda. Ale nič nepoviem. 17.01 aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 aj takto krátko po piatej a ak sa náhodou nachádzate v aute na piatkových cestách, tak rozhodne by vám nemali chýbať informácie z aktuálneho dopravného servisu, ale aj o počasí.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Nehoda pred Sencom smere z Hrubého Šúra aj na Štúrci v smere do Dolného Harmanca za Spišskou Novou Sou. Nehoda v smere do Hnilčíka. A pozor na kolónu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Ak v nej už stojíte, asi viete, že v nej ste zdržaní pol hodinu. No a na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 20 minút. Obmedzenie v Bratislave na Tomášikovej pri stanici Nové Mesto sa vykolajila električka. Rátajte s viacerými obmedzeniami. Radar meria na R1 za Trnavou smere do Vočkoviec a na D1 za Popradom smere do Spišského Štvrtka. Šťastnú cestu, jazdite opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Zajtra nás čaká jasno a len malá oblačnosť. Mimoriadne teplo bude opäť, nočná teplota 23 až 17 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 30 až neuveriteľných 39 stupňov.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty. Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
3: Dnes sa to podarilo, odovzdali sme 100 000 eur. Poslucháč, ktorému sme odovzdali tých 100 000 eur, príliš neprejavoval emócie, ale my vám prezradíme už o pár minút prečo. A je to taký zvláštny príbeh, smutno šťastný príbeh. Všetko sa dozviete, ak zostanete s nami. V každom prípade pravdou je, áno, 100 000 je fuč, ale nebojte sa. V pondelok hráme o ďalší slušný balík peňazí.
0: Všetky informácie o súťaži oplatí sa naladiť sa už o malú chvíľu.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Z Európy 2 pozdravuje Janka Shorty. Hráme výborne, hráme sviežo a osviežujú vás aj peniažky v súťaži. Oplatí sa naladiť sa napríklad dnes len taký fajnových 100 000 eur, ale pozor, aj v pondelok budeme mať veľmi veľa peňazí.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Hráme každý druhý pracovný deň. Ak ste počuli Andreja Byčana dnes v súťaži medzi 15. a 16., tak viete, že budeme hrať v pondelok, v stredu, v piatok, v útorok, vo štvrtok a takto to opakoval dokola. V každom prípade, už tento pondelok môžete vyhrať uletených 20 000 eur. Pozor! K tomu všetkému ešte môžete pridať ďalších 3000 navyše, ak budete vedieť správne tipnúť odpoveď na Andrejovú otázku, ktorú vám položí a nie je známa. Dozviete sa ju až v pondelok, ak vás vyžrebujeme. Ale vyžrebujeme vás len vtedy, ak pošlete SMS-ku.
6: Áno, no a poďme si ale pripomenúť nášho dnešného výhercu, pretože dnes sa podarilo Marianovi získať a vyhrať neuveriteľných 100 000 eur a jeho reakcia spočiatku nebola úplne taká, že hodná na 100 tisíc.
7: Je taká, že ďakujem.
6: Áno, tak určite bol aj v šoku, možno ani úplne tomu neveril, že práve on vyhral 100 tisíc eur, že mu volá Andrej Byčan, akože úplne tomu rozumiem, no ale potom Andrej sa s ním opätovne spojil a vlastne zistili sme, že čo možno stálo za touto reakciou.
8: Ja som po porážke, vieš, ja som bol 9 roky na invalidnom dochodku, takže ja len teraz, ja som sa učil znova chodiť, takže na rehabilitácie do kúpeľov a tak.
6: Taký smutno šťastný príbeh zároveň. Nie, že ten život úplne sa s tebou nemazná, ale potom jedného dňa ti zavolá Andrej Byčan a oznámi ti, že si vyhral 100 tisíc eur. Tak Marian spomínal taktiež Andrejovi, že chodí aj na rôzne rehabilitácie a že veľa peniažkov dáva aj do týchto vecí. Takže napríklad môže ísť do kúpeľov za 100 tisíc. Má maminu ešte 92-ročnú, o ktorú sa tiež stará, s ktorou spolu žijú, tak môžu ísť spolu do kúpeľov napríklad.
3: Pozdravujeme Mariana z východu a jeho teda maminu a samozrejme nech si teda užije kúpele a vy si budete môcť v pondelok užiť spomínaných 20 000 eur plus 3 000 eur na letenky. Všetko sa dozviete konkrétne na webe Oplatí sa naladiť sa SK. Pripomíname, že SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779 môžete posielať už teraz, aby ste v tej pondelkovej hre zaručene boli. Na webe nájdete samozrejme ešte stále aj náš špeciálny SMS-kový balíček. Choďte si to pozrieť a rozhodnite sa sami, čo využiť či nevyužiť. Budeme vám držať palce. Uletené leto pokračuje a tešíme sa už tento pondelok v súťaži Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
9: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
10: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,49 za 1,2 kg. Vodová zmrzlina len 40 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl plus. A staropramen Smíchov iba 50 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
11: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
6: Hráme maximum nových hitov.
12: My sme Európa 2.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, takto o krásnych celých rovných 17.30. Vy stále počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou a so Shortým. No a poďme sa v tomto momente pozrieť aj na cesty. Máme tu jednu nehodu v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na prístavný most a v dopravnom servise vám poviem viac.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na prístavný most. Dávajte si tam pozor, taktiež nehoda pred Cencom v smere z Hrubého Šúra na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Tam je prejazdný len pravý pruh. Nie ruch, ale pruh. Rátate tam s kolonami. Taktiež na Štúrci v smere do Dolného Harmanca a za Spišskou Novou Vsou v smere do Hnilčíka. Máme nahlásené kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte 20 minút. Na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian rovnako 20 minút a taktiež 20 minút aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Cestári, tí sú na príslope obojsmerne, tam rátajte s kolónami. No a máme tu aj obmedzenia, tie sú na D1 pre Trnavou v smere z Osenca. Tam je v pravom pruhu odstavené osobné auto a rovnako na D1 za Levočou v smere do Spišského Podhradia. Tam je odstavené nákladné auto, dávajte si pozor. Máme tu aj radary, tie sú na R1 za Trnavou v smere do Vlčkovic, za Drietomov v smere do Českej republiky, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, rovnako na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka, v Kapušanoch v smere do Lady, na výjazde do Pozdišoviec z Michaloviec a na výjazde z Belej na Cirochov do Dlhého nad Cirochou. Ešte aj hliadky, tie sú v Pustých Uľanoch v smere do Sladkovičova, pred Porúbkou v smere z Lietavskej Lúčky, v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice, pred Ždiarom v smere z Tatranskej Kotliny a za Spišskou Belou v smere do Kežmarku. Takto vyzerajú piatkové cesty, jazdite opatrne.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Let's go! Európa 2.
4: Celé leto
5: hudba

0: greatest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: počkaj, teraz počúvaj, hej Janka a vy všetci ostatní poslucháči Európy 2. Kto je tento reper?
1: Vlny, vlny, vlny, jeden káva, ja som vlny, jeden vlny.
0: To je všetko. Vieš kto?
2: Iba toto narepoval za svoju kariéru.
0: Nie.
2: A ešte čo?
0: Ježiš, ďalších 120 vecí. Bol to myself, snažil som sa o impressions.
2: A ja som sa snažila, akože neviem, ale myslím si, že každému jednému to bolo jasné, že to bol myself. A myself bol aj hosťom Secret Stage.
3: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš. Európa
4: 2. Je... Pokiaľ ste už videli niekedy rozhovor s myselfom, tak má takýto hlas, má veľmi hrubý hlas, čo samozrejme oceňujú všetci, ktorí radi majú mužov s takýmto hlbokým hlasom. A pozor, lebo tento hlboký hlas, čo myself má, vie aj rozospievať, dať do tónov, poukladať ich podľa stupnice správne. Nie je to človek, čo spieva falošne, niektorí reperi sa snažia spievať, ale spievajú strašne zle. Ale niekedy je to zámer v rapovej pesničke, že ideš proste pod tónom, či už to bola kedysi Moja reč, alebo Hajdna šeska, v refrénoch išli falošne, ale odpúšťalo sa im to, pretože to bola rapová vec viac ako nejaká popová alebo R&B vec. U myselfa platí, že tie rádiovky, čo má, spieva veľmi dobre a o tom sa viete presvedčiť aj v našom Secret Stage na webe europa2.sk.
2: Áno, takže ak si chcete pripomenúť, ako znie myself v Secret Stage, to znamená bez akých ďalších koľvek úprav alebo čohokoľvek iného, tak na YouTube Európy 2 alebo aj na webe Európy 2 nájdete aktuálnu časť, v ktorej sa rozprával so Shorty. Vy zostaňte s nami, 17.54 aktuálny čas a my sa ešte poslednýkrát pozrieme aj na cesty.
0: A predtým, než sa pozriete na cesty s Jankou, tak by ste mohli ísť na Instagram @2sk, lebo tam sa to začína. Začína sa plniť nenormálna výzva. Olivera Samo pridali na Instagram @2sk prvú story a my budeme sledovať tie ďalšie. Sledujte ich s nami.

0: Bračo je loko za našo Eteru, takto o 18. hodine. No, priatelia, sme na konci našej show a na konci nášho pracovného týždňa, ale budeme tu opäť od pondelku pre vás pripravený Janka a Shorty, nenormálna jazda, ale ešte predtým poďme sa pozrieť aj na piatkové cesty. Ty sa rozlúč.
1: Ahojte.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť posledný krát na to, čo vás dnes na cestách čaká. Nehodu dokumentujú na D1 za Trnavou. V smere do Hlohovca tam je prejazdný len pravý pruh. Zdržíte sa asi pol hodinu. Odporúčate to obísť po starej ceste. Taktiež na Štúrci v smere do Dolného Harmanca. Máme tu aj kolóny, tie sú na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. Tam sa zdržíte 20 minút a 20 minút aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej a asi hodinu z Ivachnovej. Cestári sú na príslope obojsmerne, tam rátajte s kolónami. Máme tu aj obmedzenie, to je v Senci, tam rátajte pre karneval s viacerými obmedzeniami. Takže buď buďte obmedzení, alebo sa pridajte do karnevalu a bude vám veselšie v tomto čakaní. Radar v Košiciach na triede KVP pred Myslavskou v smere od Optimy a máme tu ešte aj hliadku, tá je vo Veľkom Lipníku v smere do Kamienky, v Ľubotíne v smere do Plavča, v Košiciach Šaci v smere do Centra a za Bidovcami v smere do Ďurďošíka. To je na teraz všetko, šťastnú cestu a počujeme sa opäť v pondelok.
2: Na

0: Čože?
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
3: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
4: Lebo toto je naša realita.
5: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
6: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
7: Horí! Horí!
8: Keď vaše mesto rozpáli letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Applent máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.applent.com.
9: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Horehroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
10: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
11: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
12: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 Ústrelí Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, svetovej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Zabavte sa s rodinou na 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Využite dovolenkovú akciu a kúpte si druhý lístok so zľavou 50%. Lístky na tiket Energylandia.pl.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Minerálku magnézia 3 druhy, 1,5 litra len za 49 centov, slovenské pivo Zlatý Bažant 10 za 39 centov a pribináček XXL 2 druhy za super výhodnú cenu 79 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 1. júla.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Čo sa tu deje?
6: Čo sa chystá?
7: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
8: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
7: Vysoké ceny palív vás už

0: Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino-rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Leto je tu a sušenky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
2: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Masterfloor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi. Let's go!
1: Európa 2. Celé leto

1500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know I was better off without you, without you.

0: že sa počujeme.
1: Ahojte.
0: Je nám to veľmi, veľmi ľúto. A každý rok sa to zvykne diať, že my musíme v podstate prerušiť party. Najlepších DJov na Slovensku a v Čechách. Milan Jaskovský, DJ KG. O 14. sa začína proste nenormálna jazda a končí sa exkluzívny štart leta Európy 2.
2: Tak my už tak interne šorty ho voláme, že partokas.
0: Nie! Prestaň, Milan!
3: Akú to nálepku si si vyslúžil?
1: Dobre, nie, toto mi celkom ide.
0: Ani ne.
4: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2. For all the best in trance and progressive.

0: of Trance.
1: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
0: The world's hottest artists. The most exciting talent.

0: Verím, že sa počujeme.
1: Ahojte.
0: Je nám to veľmi, veľmi ľúto. Každý rok sa to zvykne diať, že my musíme v podstate prerušiť party. Najlepších DJ-ov na Slovensku a v Čechách. Milan Jaskovský, DJ KG. O 14. začína proste nenormálna jazda a končí sa exkluzívny štart leta Európy 2.
2: Tak my už tak interne shorty ho voláme, že partokas.
0: Nie! Prestaň, Milan!
3: Akú to nálepku si si vyslúžil?
1: Dobre, nie, toto mi celkom ide.
0: Ani ne.
4: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa. Ó, Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe.

0: Leto na Európe 2.
1: Leto na maximum.
2: Zoberme si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
3: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré

0: Toto je leto na Európe 2. The best new
1: music. Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,